0: Ki tāna tamāhine, kia hana, O'Regan.
1: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi i tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia i ka tōraka pū, ka tāmitake i ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake i ka take Māori. Ka take i whawhaitia e ia me tōna rahi i roto i katau, nā reira tōna mamai. Nā reira, i tēnei rā, he mea nui tāna tū ki mui i te iwi nei, kia tuku i tāna tautoko, kia rātou e whawhai tunu ana i aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake i whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga, engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipo hoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o te ika e mahi tahi ana ki te whakatipu ake i te rāngai kūtai i roto i te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kāwanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā, ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahure ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori i nā rā hoki. Whā ira 5 miliona tāra i whakangāua e te kāwanatanga ki tēnei kaupapa.
2: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana i te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai i ngā rangatahi me ngā rangataka pū, hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki i tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki i te kamupene nui, ka puta mai i nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tai noa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna, ko tūturu hoki te kaupapa.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei i tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewaihia ake nei, ki rungi tipurangi hei āki aki i a tātou te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekenekehanga o ngā kai pōti Māori i tēnei wānei. Hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
3: Ka tau mai ai, ia rā ka taia tāua, te whakawhiti rārangi, o ti rāhi ngā mārama e tolu i mua i te tahi pōtitanga. Ai, mena ka hore koe mōhiu ana kei te hea rārangi, pōti koe, wai atu kia kore waru, kore, toru ono, whitu ono, rima ono.
0: Ine nge tōko ngā hā kinekina. Mai nō rei tīwi, ka haere tunu i te tau whāinga tuatahi o te whakataetai NPC a te pōne, ko tāhi mana ki te raki pai whenua. A pōpō e toru ngā tākaro, Counties Manukau kia Taranaki, Murihiku kia Ōtākau, Waitaha kia Tāmaki Makaurau. Ko ngā hōriri mai rāno ka pakanga a te pō a pōpō. Koera ngā hā kinekine e tīwi, kia ora tātou.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui āku e mihi ke o te tai toke rau. I tuku ia maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngara wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o taonui rato i enei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tukerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o taonui. Ko te kia tauiho te ata whai nui ki runga ki ala.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātau e pakanga mo tēnei tūranga kotahi, ne?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru ko tahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau. Ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau. Kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau. Ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e mea ana he tokomaha, ko mātau a te. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku imoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātai. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehe wehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou manako ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki ahakoa katahi anō kua taitau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi. Hau kua wiki. Engari roto i taua o no wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu koe a tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoenga tuatahi e mau nei tēnei o ngā pōtai ko rou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu. He toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa ki te pōti. Hena haere rehita tia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki nui ki te iwi nui tonu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rāne.
1: Ngā mihi.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
1: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāanga te reo irirangi o te hiku o teika, i wā te kaumāwhitu, iratahi te iarere. I tēnei haoro te kuaka mārangaranga ki runga i te waia kōrero ko kahurangi Neira Glavish, me tēnei kōrero e pāna ki te take ki roti te tai tokerau, me te take ki a Transpower, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe e whae, Neira.
2: Ai, mihi atu ama rā, ke a koe o tī rā ki tēnei rā. Haua, hua hoki ki roto o poneke e ngari ki tāmaki nei āhua kohu ana.
1: Ai, tika tonu koe ara te āhua ranga o te huarere i te rangi nei āhua kā puapua ki roto i te hiku o tika ki muri whenua. Hoi no, e mahana e paimutunga ki roto i te taihana nei. Nō reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi i tēnei wā, ko kautau ngā rangatira no te tāu tokerau e haka he i wene o ngā take o Transpower. Mā koe waiho maunga māramatanga mo tēnei take e whai.
2: Ai, ko te mea ke, me whakaro e Transpower o te rā kei ngā hunga e mahi pākihi nei rā, te kōrero mō rātou i whara tino, rātou wā rātou whānau wā rātou rapu me ngā pākihi katoa ki roto o te taitokerau i te rā wā, mō tēnei take, he take nā tātou te iwi ke nāhoa me ki he tangata e hara no tātou. Nā te tangata kē te he i whara ai te katoa. Ko te hihia, kia kaua anō tēnei take e pā mai a muri hoa ke nei. Oia tērā, ko tā mātou e totohe atu nei ana kia Transpower. Ka hore noa rātou kia tāia te mea e kore rawa tēnei e pā atu anō hakoa ki hea. Engari ki roto o te taitokerau i tēnei wā.
1: Ai, koronga nei, ko koe tētahi e tautoko marika i wene o ngā take ture. Hoi no, ko wai atu ngā rōpū, ngā tira, ngā kāhui e tautoko marika i tēnei o ngā kaupapa e whāia neira.
2: Ka hore no au kia rongo ko wai e tautoko mai ana, engari i tōna tika, i tēnā pākihi, kei tēnā pākihi, kei tēnā tōna ke anō tika mena e hihi ana ki te tautoko mai, ka hore rānei. Kei a rātou anō tō rātou tika, engari moku ake me tōku marae, e tino kōrero kaha tū ana mātou i te mea, i whara tō mātou marae āhua ki te manaaki, i tangata manaaki manu iri, ka pā tēnā mate anō ki wetahi atu. Kia kaua. Ko ia tērā ko te tūmanako o te whatu manawa. Kia kaua anō tēnei take e pā ki te tahi ke atu anō o tātou.
1: Koia te take hakarewa e koe i tō tautoko mō tēnei kēhi āture nei, kia hakarewa ki mua i ngā hāpuri, kia kite nei e tātou katoa i tēnei o ngā take o Transpower, rātou ko o Mixum.
2: Ai, koia tēnā, e hara ko mātou nahe ano. Tēnei, mea o Transpower e kia nei, mai te taitokerau te tui hoake ki roto o Ngaitahu. Mena i tēnei ni ai ki tonei, ko te tūmanako kia kauano i tēnei hakoa kihia.
1: Ai, tika tonu, hei tino take tēnei, e hara tēnei ki roto i te ika Māui, anahe ngeri tai noa atu ki a rātou o te waka o Māui, ne whāia, no reira, heaha te karere matua, ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei i tēnei wai e pāna ki tēnei take.
2: Ai, kia ora, koe e tēnā, kia tūpato tātou katoa, ki tēnei hunga e kia nei ko Transpower, hakoa ki hea. Kaua e huri tua rātou ki a rātou. Kei pā anō tēnei mea ki a koutou ki a tātou anō.
1: Ai, tika tonu, nō reira. Ki tēnei wētahi o ngā kōro e pāna ki tērā haukotinga o te hiko i te tau 2024, tino hei, tino wharai i ngā hāpori Māori me ngā Pākihi ki roto i te tau tokerau nei, nō reira. Hea hā wētahi atu o ngā kōro matua, ngā ūpoko kōro ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
2: Ai, koe ia tēnā. Whakarongo mai rā, e tātou mā
1: whakarongo mai. Nō reira, mō ngā whanaunga, nō te tai toke rau nei, nō te rohe whānui e hihi ana te tautoko i tēnei kaupapa pēhia nei ngā whanaunga e tautoko mai.
2: Oh, oino, pēnā no i tāku nei na, oino, haere kororo atu ki ngā, ki wā tātou pauwaia, ki ngā hakuako wai e hakarongo mai na kororo hia. Mo hiu ana tātou tēnei mea, te māmā no hiu o tēnei mea, te ngau tuara, me ngau mua ke, e hara o te tuara. Kia ora tātou.
1: Ai, tika tore mihi anō ki o kōrero, ki o koutou mahi, ki a hakarewa tēnei take ki mui a tātou. Kia kawa tātou e noho waha ngūnge, engari kia whāki atu ngā whakaaro e pāna ki tēnei o ngā take. Nō reira, tāku kia koe i tēnei wai e whāia. Kia mataru, kia ora.
2: Ngāme, kia ora, kia ora.
1: Ai, ko te reo te reo kahurangi Neira Glavish, me tō rātou kaupapa e tautoko marika i wene o ngā take ture ki ngā take o Transpower rātou ko Omixum. Nō reira, whai atu i tēnei kehi, ka tū ki roto i ngā kōti hei tautoko i tēnei kaupapa kia kawa rawatia tātou e waiho mā whāia nei rā nahe, engari mā tātou katoa e whāki atu ngā whakaaro ki kia wai rānei, koiara tāna kōrero, hei aha te ngau tuara, engari ngau ki mua e wene o ngā kōrero. Hakarongo toru mai kato tātou reo irirangi o te hikoti ika iwa te kaumāwhitu, iratahi te iāriri.

0: Ai, kia ora, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo, irirengi o te hiko tika, iwa tō mawhitu, iratahi te iarere, ki runga i te wāia kōrero, ko whaia Joanne Murray, ki te kōrero e pāna ki tēnei wānanga tai, mō ngā rangatahi i te wā o ngā hararei, mō te hunga taiohi nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, whaia Joe.
1: Tēnā koe, whā, ngā mahi o te wā, kia koe, kia kautau hukei.
0: Ai, tika tonu, mihi anō, kia tātou katoa, whai wāhi mai ki tēnei rangi mokapona ki roto i te hiko o te ika. Pēhia rā koe i te rangi nei, whai Jau?
1: Kei tāmaki au tēnei wā, ngaria, pai tēnei rā hoki.
0: Ai, ko te hihia nei kia kōrero tahi tāwe pāna ki tō koutou kaupapa. Ako te wānanga tai au, i tui tero tu o ngā wiki ki te ana hau au, ki pai i te pahi i ngā wene me ngā tamariki tai atu ki tō koutou kaupapa. Tino kōrero mai mō tēnei wānanga tai au.
1: Ai, tēnā koe hoa. Nō reira, ko te tahi o ngā mea i ki te au te nuinga. Tata hāwhi o ngā rangatahi i tai atu ki te wānanga no, well, e noho ana rātou ki Tāmaki. No te kāinga, engari e noho ana rātou ki, ki Tāmaki. Koeara te mea mīharu, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao. Mewe tahi atu o ngā haerenga miharu ka kite rātou te ātāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku.
0: Ai, tika tonu. Tika tonu e kite nei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga. Tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā. Wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa. Me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te tai tokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko te ika. Nō reira, hakamarama mai anō ki a tātou, kei hara tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
1: Ko te parore te marae noho, i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātua tai i rungu ki au, te ingwa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. No reira, te nuinga o te wai i rungu ki au, te paparore marae. No reira, kia whai wā ki te akungia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou, e pāna ki tērā wahi, he mea anō, ki te haere, ki te hono atu ki te taiao, ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū, ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia, mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a tērā marama, anō hoki, i akongia he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te raroa, kaha rātou ki te hara mai, ki te noho, ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi. Me wetahi atu hoki o te rōpū, te tira taiao, manu taupunga. Yeah, he maha ngā whānau ātāhua o rātou mahi, anō hoki he wahi anō mo te auahatanga ne. Ahakoko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatu era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo te kato, e me maha ngā mahi reira, no reira, e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi katoa.
0: Ai, ai, tērā tō ngā wiki, kōrua nā hau ki a Kawiti Wadeford, mōhio ana hau koe a rā tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki i wētahi wā e wāte ana ia mō ngā wānanga tāiau, engari maingāti ia, he kaupapa anō tāna ki Poi Hākena, he kono hete mana ki roto i Poi Hākena, tērā tō ngā wiki, nō reira hakarite i āia anō, ki a korokoro tui ana ia ki te ao ki reira, no reira e mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hirehira tango o tēnei o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero, Jayden. Nāna ngā kōrero, pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga ki āku i ngā kōrero, pera ki tō kōrero e pāna ki te pā o parore. Pero hoki ki ngā mahi tirotiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātu, o te whenua, o te tāiao. No reira, kaore kore nui ngā kōranga nui mō ngā tamariki. Engari pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i enei o ngā tau e whaia, Joe.
1: Ko tēnei te, te wānanga a te kaumā ono e hoa. Oh. Reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanake tonu tēnei kaupapa. No reira, kei roto i ngā rangatahi te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rō rawa ki te noho mō ngā wānanga maha. No reira i kura au kia rā watahi. Tēnā pea te ratau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. Mm. No reira, koe ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātau. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. No reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae tiaki tēnei kaupapa, kawe atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koe ara tōku whakaaro.
0: Tika tonu mō ngā kaupapa katoa ne whaia jau, kia whai wāhi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana, kia whai wāhi atu tātou ki kaupapa ke, me wetahi atu o ngā mea o te koiora, hoi no, mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whai, koutou e kawe e pikau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā, kaore kore ki tēnei e tātou, i te hiakai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Kore kau he pātai, he kōrero tuatui tērā. Engari, he kōrero haka kapinga wau e whāia jau ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga tai o.
1: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingia, ne, he hoha rawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tāia tīnana ki te tautoko o mātēnei kaupapa. No reira, he mea nui tērā, e kōrero kia mātou kia ki ngā taitamariki, kau e wariwari kei a koutou te whakautu ki te aukati tēnei mea kino te kāwanatanga ki rungi a i tō tātenei tāi au. Mea, kia ora koutou.
0: Mihi anō kia koe mawere o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu. No reira, mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā. No reira, kia matāra ki ora.
1: E nā koe hoa.
0: Hoi no e kore mutunga mihi ki tēnei o ngā whāia e haka tūtū, wene o ngā wānanga, wene o ngā kaupaparangatahi. Kia ki tēnei e tātou e ora tonu ana wene o ngā mahi tiaki tāiao. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wetahi, mai tāmaki ma kaurau, mai wetahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāiau. Nō rira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i riringa o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iārere.

0: Ia hono tika ai ko te aho ka herea ki konai i tēnei iarere o te hiku.
1: Kia ora rai e tiwi e te whānau nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga, ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne te ānau tui ono pāti kākāriki, me tēnei kaupapa o te mematanga o te haka uru uni ana mō ngā kaimahi nō reira me tārhea ke tātu ki āia. Tēnā koe te anu.
2: Oh, tēnā koe o te rā, tēnā kaitai katoa.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hoa. Ai, he tino kaupapa tēnei mā tō koutou pāti kākāriki. Ki a haka uru, ki a mematanga ki ngā uniana mō ngā kaimahi. Tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e hoa.
2: Ka tēnei kaupapa tā mātā e tautoko ana nā hihi o nā uniana, nā kaimahi ki roti i nā uniana. Nā reira, ko tāna whakarit, ko tāna, tāna hihia, mena he kirimana ngātahi ki tētahi wāhi whakariti ana te uniana, ka tāra mai te kaimahi hau, ka kuhu noi kiroto i te uniana. Marungi tēnā, kei te whakapakari i nā mōtika kaimahi, nā he oranga no mō rātau, nari he oranga no mō rātau nei whānau, i te me kua kitea tātā kiroto i nā tāu kua hori, e tēnei kāwanatanga i kaha ki te takahiki rungi te mana o nā kaimahi. Te mā hoki o nā pire, nā ture, takahi ana ki rungi nā motike, nā kaimahi. I tērā tiwiki, ko te Health and Safety Amendment Bill anō tēne, tai mai nā whānau o Pike River, ki te Weruati, ki te Parema, te Kaupoti mō tēnei. Nari nā pāti o te kāwanatanga i Pōtihia mō tērā. Nō neira, ko tēnei pire e kaha ki te whakapakari o tātou nā uniana, kia māma ake te ara, kia kuhu nā kaimahi ki rotu nā uniana.
1: Nō reira, hiaha te haka utu, pēhia rā ngā whakaaro o ngā tangata o ngā hāpuri o ngā kaimahi e pāna ki tēnei o ngā pire e kiti ana hau wētahi o ngā take mō te mana o ia o ngā tangata me te motuhaketanga o rātou hiahia. Hea tō haka utu e pāna ki weni o ngā take?
2: Ko nā korero i tau mai ki au ki roti te rā, e kaha tautoko ana nā uniana, e kaha tautoko ana nā kaimahi, te me kitea rātai te oranga o tēnei o nā pire. I ahu mai tēnei whakaro nā rātai, me te mea te me pakari i nā mōtika o nā kaimahi. I te me mena i pera ana, ka tau anō, kia arite anō nā utu o nā kaimahi, kia arite anā nā ahuatanga kia rātai, nā pay and work conditions, kia tau i rā anō hoki. I te me, kua moio ki tātai mena, ko te kotahitanga te me noi, ko te nātahitanga te me noi, mena ka tau tētahi nā wāhi. Ko moio pai tātai te Māori, heara te Māori takitani, inari ko te takitani, pera ana ki nā uniana. Nō reira, tira te taki kaha mātā ki te whakatuki tēnei, mena kei te pakare anō tātai nā uniana, kei te pakare anō nā mōtika kaimahi, ka pakare anō te māma aki ki te whiwhi nā utu e tika ana mō rātai.
1: Ai, kiti ana wētahi o ngā kōroko, wētahi o ngā wāhi mahi e kore take ana rātou ki tēnei mea te uni ana ki roto i o rātou mahi. Nō reira, pēhia rā te haere o tēnei kaupapa o tēnei pire ki Wainganui a rātou?
2: O tāke nei, kua āhei, kua pakari anō te katoa te ngā kaimahi ki roto i tērā, kērā wāhi mahi. Nō reira, he oranga anō tērā ki au. Me te mea anō hoki, ko etahi wā ka taita tangata kaimahi hau ki tētahi wāhi mahi, ko te ture an aina i te mena taka wanatangi whakakori hea, tētai a tērā tangata ki tōna kotahi ki te kuhi ki roti te kerimana ngātahi rā te collective employment contract, kua kore ke tēnei ka wanatanga. Nō reira, nā rongi tēnei, ka kuhi mai te tangata mena hei uniana ki reira, ka kuhi mai te tangata ki te uniana, ka ahai ia ki te whiwhi i nā tautoko me nā huanga i puta i te whiringa o te kerimana ngātahi nei. I harite me ka tōha ki te tangata me nā ka kuhu koe ki te uniana me noho tūturu mai te timatanga ki te whakaotinga kao. Me nā he te tangata ki te putia te uniana ka tautoko tēnei pere kia hai ana tērā ara mōna. Nō reira, He pai tēnei pire, i te mea kei te pakare anō nā mōtika kaimahi, me pērā anō ki te tātou, ma hoki o tātou nei whānau, ko a rere atu ki ahi traeri, i te mea nā te kore take nā pay and work conditions ki gonei, nā rongi tēnā, ka whai wai ki te whakapakari e rā, ka noho tonu o tātou nei tamariki mokumono ki Aotearoa nei.
1: Ai, koi ara wetehi o ngā take ki roti i te hiko teke i tēnei wā tonu i te kapinga o te JNL, tētahi mira rākau ki Waingani a tātai, ko tētahi o ngā take kaore kore ka hihia wetehi kia rere atu, kia hunuku ki wāhi kē ki te whenua moimoi āme ki hoeno. Ko te pātai hakamutunga, ko korero kē koe mō tētahi pātai, engari ko te hia nei kia haka whānui aki wēne o ngā kōrero. Ina haka ture tēnei o ngā kaupapa here. Hea hao wetahi o ngā hua nui ka ki tēnei e tātou?
2: Well, mo te taurere i kōrero hea ina e koe te, mo te mira tope rākai ki, ki kai tai o te raki te heko te hika. Ko te uniana noiho i rongo ai i kaha ki te taitoko era tērā hunga, e kaha ki te taitoko tērā kaimahi maho era, he kaimahi maori era. Nō reira, ko tēnei pūre e pakare ana tērā reo, e pakare ana te era uniana, kia mahi ngātahi te hunga ki era wāhi mahi. Marungi tērā ka whai reo, ka whai whakaro, ka whai wāhi, kia tautoko nā kaimahi i a rātou anō. Nō reira, tāke nei, te hunga e pērāna te ahua me whakaro nui ki te tautoko tēnei o nā pire. Ngā mihi.
1: Ai, ka rere haere te wā, ka tata atu tātou ki ngā haka tairanga mō weni o ngā pōtitanga. He kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o te tai tukirau e pāna ki weni o ngā kōwhiringa pōti 2026.
2: Anei anō taki scratch record kia tātou e hoa, kia kaha ki te rehita ki te pōti, me atu ki o rangatahi ki o tamariki ki te rehita ki te pōti, me atu ki o whanaunga. E hunga e rele ana ki Ahitailia, rehita ki te pōti, taino ki te rā ki te pōti, me pōti hea. Me pōti hea e whānau mā, ka whai tō reo kiritina āhuatanga o te paremata.
1: Ai, tēnā koe te anu.
2: Ngā mihi.
1: Hoi no mihi atu kia te anau tui ono tētahi o ngā pau o te pātika kāreki me tēne o ngā kaupapa mō te mematanga o ngā uniana mō ngā kai mahi. Aha tia te aha ko rātou tērā e meinga atu kia tū rātou ki roto i te uniana. Hei, tauafi a rātou i wēnei o ngā take pēra ki JNL tēnei wai e kapi ana nā te uniana rātou e tauafi kia whai atu i tētahi ara tika, tētahi ara mahi anō rātou, kia whiwhi tonu ana rātou e ngā pūtia, kia whāngai tonu ana i o rātou whānau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watu kō māwhitu iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o Tihi Kua Tika i tēnei haora te kua ka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko Daphne Popata, me ngā kōrero mō tēnei o ngā kaupapa o te kukupa. Nō reira, me tarihea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Daphne.
1: Tēnā koe, Jau. O tira, tēnā koutou katoa. Kua hono mai ki tō tātou nei tāonga te reo irirangi o Tihi Kua Tika.
0: Ai, mihi anō kia koe, he pai wāhi mai kia haura kia tātou katoe hakarongo mai nei. Nō reira, ko te upoka kōrero kia tāui i tēnei wā ko ngā kawenga pūrongo o te kaupapa. Mā koe, wai ho maunga kōrero e, Daphne.
1: Ai, tēnā koe. Nō reira, ki te kore koutou e mōhio kua tāmokohia he kirimana e karangatia ā ko te kukupa. Ko te kaupapa tēnei e haka kotahi i te reo te tai tukirau. O tira, ko tātou o te heku media. Te whare kōrero o te heku, te reo takiwā o Tautoko me tō tātou teihana tuahine o Ngāti Hine. Nō reira, kua haka kotahi mai tātou ki te waihanga i ēnei karere, ēnei kawenga pūrongo a kiriata, reo irirangi, tuhituhi hoki. Nō reira,

0: āta horapa i ngā kōrero me ngā hitori o tērā wāhi, nā reira, i takahia rātai te whenua o Ahipara, i kake i te maunga o Whangatauatia, i rongo i ngā kōrero. Nō reira, he kaupapa rangatira tērā, kia whakaako i ngā kōrero o te wā kāinga ki ngā uri. Kua wehe atu i te haukāinga, koeira pia tētahi o ngā hua nui e kite ana i roto i e nei momo wānanga. Nō reira, e mihi ana ki te kaumātua o Hone Paitai. Koia tērā i whakapau kaha ki te whakatairanga i e nei momo kaupapa mō ngā uri o te rāroa, o tira ngā uri o te hiku o te ika hoki. Tētahi atu kaupapa ki te peka atu tātou ki roto i te rohe o Kautoko. Kua kawea e rātou i te kaupapa ai whakatairanga i te mate Hinengaro ki ngā taitamatāne. I ngā rangi hakata kua pāhemo nei tu ai tētahi whakatatai whetupōro riki. Ki te whakatairanga i tērā momo mate Hinengaro mō ngā taitamatāne. E mōhio ana tāua ko te hunga tāne Māori tērā e kaha pāngia ana ki te mate Hinengaro. Nō reira, he mea nui mā tātou ki te whakatairanga i ērā momo āhuatanga. Tuatū i tērā, katahi anō te motu ko haka nui i tēnei wāhanga o te tau, mōhio ana tātou, e hara te wāhanga o Matariki i tētahi rangi anake, engari he wā ki te whakarite mō te tau, e heke mai ana ki te whakataurite te wairua. Nō reira, e mihi atu ana ki a Tautoko i whakatairanga i ērā kōrero i roto o Mangamuka. Me te kohanga reo o Mangamuka i whai wāhi ki te tuku i ērā kōrero ki te marea. Nō reira, e mihi kātika ana kia rākau. Te kātu tātou ki roto i te rohe o Whāngārei. Nō reira, ko Ngāti Hine tērā e tino whakapaukaha ki te whakatairanga i te haura me ngā mahiha kina kina. Kua kitea tātai i ngā karere katoa e pā ana ki ngā kaitākaro whutupōro rike, ngā kaitākaro pā whutupōro me era āhuatanga katoa. Nō reira, e kitea ana tātai i te whānui o ngā kaupapa e hopu kina ana tātai kia tukuna atu ki te ao. Haunga mō tātai anake o te tai tokerau, engari e tai ana o tātai whānau te kitea i te huhua o ngā kaupapa i roto i te haukāinga.
1: Ai, te tonu no reira, i roto i wene o ngā kawenga purungo o te kukupaka ki te nei tātou i ngā aupiki me ngā auheke o te taitokerau whānui nei, Daphne?
0: Ai, e tino kite ana i tērā. Engari, me whai wāhi hoki ahau te tuku tētahi mihi ki tō taua nei tuakana ruku wai. Ko ia tērā e whanake ana i te wāhanga ki ngā pūrongo a tuhituhi nei. Me tētahi o ngā kōrero kuaputa i tēnei wiki, me te pauri hoki, kua hinga tērā o tātou tōtara i te Waunuia Tānea Henare Kingi. Nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, e mōhio ana tāua, ko ia tērā, ka hono mai ki tō tāua nei, reo irirangi ia te wiki, ki te kōrero kia Auntie Girlie, e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā kāinga. Nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, me tōna whānau e noho i raro i te kapua pauri. Hoi, tū atu i tērā he maha ngā kaupapa. E kitea whānui tia hoki i te marea marunga i ngā pai pāpore, kaha rātou ki te pānui. Nō reira, e horapa whānui ana e nei momo kōrero ki ngā tōpito maha o te motu nei. Nō reira, e tuku mihi ana ki te kāhui kaimahi e whakapau kaha ana ki te waihanga i e nei momo pūrongo hei kai mā te hunga mā takitaki te hunga pānui me era momo āhuatanga katoa. Me te mea hoki, he kirimana tēnei kia tāia te aopapāho Māori te mahi tahine. Koera pia tētahi o ngā mea nui kua kitea nei e au. Ahanga, te kau, kone ati te kautau ahau kua mahi te whare kōrero o te hiku o te ika, engari he hātaki hirawa ki te kite i o tātou nei reo me o tātou nei pukenga e whakatairanga ana ki ringa i te pauaka whakata. Nō reira, he pai rawa tērā me te poho kereru ki ngā mahi kua oti, he nui ngā mahi kei mua i te aroaro engari ai.
1: Ai, te katonu e kite ana wetahi o ngā kōrero o te kukupā puta atu, ki runga i te karere, nō reira te kite i te hirahira tango wene o ngā kōrero tōranga pū, ngā kōrero o te kāinga nei, pēra ki te kapinga o JNL, pēra ki te aupiki o ngā wetahi o ngā hākina kina e whai atu i te ora, o te ora Hinengaro, o te ora Tinana ki Wanganui a tātou, ka kite nei tātou i te ora o te hāpuri hoki i runga i wene o ngā

0: Po no reira, a hore kau he pātai he koro tuatui i tērā, engari he koro haka kapinga wawe Daphne, e pāna ki te kukupā me wene o ngā mahi.
1: Ai, tēnā, whakapā mai marunga I ngā paipāpuri, tuku kōrero pai mai, ki runga I ēnei o ngā kaupapa. Engari, me matua mōhio hoki tātai ko tō tātai nei whare kōrero hoki tērā, e kaha pupuri nei I ēnei momo kaupapa, kia pupuri tonu tātai I te mana o te raranga o ēnei momo mahi no reira. Kei te whare kōrero, te whānuitanga o ēnei kohinga pūrongo, Anō hoki, me tuku mihi atu ki o tātou nei whānau kua hopukina I tērā kaupapa I tērā wiki o tira te whakatatai kapahaka tuarua a motu. Nā wai ake I a tātou o te hiku media ko waihanga I tēnei whare kōrero e taia te pupuri I ēnei momo a taonga. Mo te oranga tonutanga anō, mo te manararanga Māori, me te mana o a tātou tikanga Māori hoki. Nō reira, ai. Koe rā tāku pia, e mihi nui atu ana kia Joel, e pupuri nei I te ahika I tō tātai teihana, nei rā te mihi nui kia koutou katoa, hei kona.
0: Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero, kia matāra ki ora.
1: Kia kite.
0: Hoi nui tātou mā ko te reo tērā o Daphne Popata, tētahi o ngā reo kawenga pūrongo mō te hiko o tihika, mō tēne o ngā kaupapa o te kukupā nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o tihika, iwat kou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira. Rātau, komuma! Wā hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pukenga mahi toi. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. Kua hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi o rātau pūkenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga e ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rekirangi Thomas nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai ki te āta whanake i o rātau pūkenga kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
1: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he tokomaharawa ngā ākonga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Puira i pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi tākua ngā ākonga.
0: Kei te piki ake rā nei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa arā ngā trades, hei ara matua tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita tama pōtaka kua whāia taua ara e te hiwana i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
2: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori kua whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira kua whai i tērā ara, kāore rāwa i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō, kāore i te hia haere ki te whare wānanga engari e hia ana ki te mahi. Amā i nei momo trades, ngā huarahi ki reira he ara mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi te pākete.
0: Hei ā pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua e ai ki a te pūoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tōranga pūrānei, he kai kōre o mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
3: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi tuari, whai rānei i te aotorangapu, ko taku tino whāinga ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kawenga i a koe e noho ana kei roto i aua tūru. I a koe e kuku atu ana kei roto i te whare pāremata, nā wai tō mana i tuku ki a koe.
0: I whakatauhia i te kāwanatanga te marama o ākuhata hei rā aukati i ngā tāpaitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei kā mahitahi, kā urānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepania, tūwhera anaia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whitiwhiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga e wāte ana, e whai ake nei ko etehi o ngā tūtohu e wānanga hi ana.
4: E whai hakaro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihira o te tai toke rau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karaputi ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui ana, kia whaihua ai ko te taitoke rau whānui.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro i te kaitāhoio Aotearoa, Lewis Clebert, te mētara kaura tuatahi mo Aotearoa i ngā tauma hekeheke Commonwealth ki Glasgow. Ai mau tonu ana ia i tana taitara kauhoi pūrerehua e 200 mita. E kaha ke tana kauhoi ngā mita whakamutunga e rima te kau, ka hinga i aia Harrison Turner no Ahitereiria, kia riro i aia te Wikitoria. Kua eke te tatau mētara o Aotearoa ki te waru, ko tahi te mea kaura, e whānga mea hiriwa, e toru ngā toanga mā tā muri. Āno ngā whakataetae kauhoi katoa e nei mētara. I riro hoki i te kauhoi haua a Joshua Wilmer, te mētara hiriwa mo te whakataetae kauhoi ko tahirau mita breaststroke. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Why can I? Now, Tohe carried on down the beach and was actually stopped by the high tide. He did, however, see some mullet, some kanai, swimming along. So he performed a karakia so that they would be able to ride across on the backs of these mullet, these kanai. And he remembered the name and named the place after that incident. Wai Wota, kanai mullet, Wai kanai.
1: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o teika. Iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere.
2: Tūwhitia te hopo mairangatia te angitu. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o teika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āpiraranga taua pai. Ko tau mai ki te ata whirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpira.
3: Ai, a tomari, a te mari, te tuahine, a tomari e mai i te whānau.
2: Ai, ngā mihi nui kia koe ko whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō tau tino kapa, ne?
3: Ai, tō tau nei tino kapa te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene o pāhi mōnei. Te kaumā wanu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tepu tēnei tīma, te kuri, engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki kua pāhi mōnei, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, kua eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma, engari, pia, ka whakapaukaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tūmai nei.
2: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari, ki te anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
3: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Wātini Zelesnia, ke ētahi o ona wharanga i te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
2: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
3: E tika, eki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willie Walker tērā. He kai tākaro no muri mai mō te kapa Blues me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira Caitlin Vahakolo, i riro ana te tarai mutunga ake I ngā miniti kua pauake, kua tepe noa, te hawhi peke I te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki Waenganui ngā pau. He oi anō, ko te painga hoki, ka kite I ngā hua, I ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīmakahurangi. Pēnei ia Caitlin Vahakolo, pēnei ia Ruahei Damont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns I roto I tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
2: He maha ngā kaupapa hākinakina I tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine I tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tīmanutu whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
3: Oh, ai, ai, ka tai anō au. Ko kite I tēnei hakataetai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whinua keiraro iho i te British Empire, ni?
2: Ai.
3: Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane I tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa I tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore he tai kaura I tēnei wā. Hoi anō, kua ki...
2: Ko te hanga nei, katahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Katahi anō I te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
3: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
2: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore no kata noi ho. Engari ai, he maha ngā kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina I roto I ngā kaupapa katoa, ne?
3: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
2: Ai.
3: Kua riro atu I ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataetai me ki. Ki roto I te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea I tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu I ngā tūranga.
2: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou I tēnei huarahi, e kitea nei I ēnei hunga Māori, ēnei tuahangata e eke ki roto I ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hea kai ki te para I tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua I te aroaro kei au nei hakakitenga?
3: He anamata... Kua hihi a tamanui tera. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te Ai. Poifana tērā, ko te hahaupōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox I tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa, he ara anō, he toko maha ngā ara
2: Ai.
3: O ngā rangatahi e haere ake ne.
2: Ai, te meke hoki.
3: Ai, oia.
2: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohekohe I ngā rangi hakata ko pāhemo nei, nō reira. E mihi nui atu ana ki ngā kaiarahi kaupapa e whakatairanga I ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero I tēnei taha he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga I hakarongo mai ana.
3: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei Waenganui I tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers I te Sharks. He haere ngā rua tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre, tō tātou kapo ōpango e haere mo tēnei wā rua i Āwhirika ki te Tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whaka ingoa hia i tēnei kapa, ko āri sāwhia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semisi Taeloa no Moana Pacifica, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara wātu, mai ngā kēmu ko pāhi mo atu.
2: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua atawhirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
3: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Paua. Situated 90 kilometers north of Awanui is Paua, between Te Hapua and Te Kau. Now, Paua is famous as a sheep station and also as a commercial fishing port. Paua takes its name from the shellfish we all know and love, Paua.
1: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāhoi ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori.
2: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku a teika i tēnei haora te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko Daphne Popata, me ngā kōrero mō tēnei o ngā kaupapa o te kukupa. Nō reira, me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe, Daphne.
3: Tēnā koe, Jau. O tira, tēnā koutou katoa. Kua hono mai ki tō tātou nei tāonga te reo irirangi o te hiku o teika.
2: Ai, mihi anō ki a koe, he whaiwahi mai ki a haura ki a tātou katoe hakarongo mai nei. Nō reira, ko te upoka kōrero ki a tāu i tēnei wā, ko ngā kawenga pūrongo o te kaupapa, mā koe wai homaunga kōrero e, Daphne.
3: Ai, tēnā koe. Nō reira, ki te kore koutou e mōhio, kua tāmokohia he kirimana e karangatia ā ko te kukupa. Ko te kaupapa tēnei e haka kotahi i te reo o te tai tukirau, o tira ko tātou o te hiku media. Te whare kōrero o te hiku, te reo takiwā o tautoko me tō tātou teihana tuahine o Ngāti Hine. Nō reira, kua haka kotahi mai tātou ki te waihanga i ēnei karere, ēnei kawenga pūrongo a kiriata, a reo irirangi, a tuhituhi hoki. Nō reira, e hikaka ana tātou kua whakakotahi anō mō tēnei kaupapa, kia whakarewahia ēnei momo pūrongo, hei kitenga mō te iwi whānui.
2: Ai, koi ara wetahi o ngā rerekētanga i te aopāpāho Māori i tēnei taune, te kite i weni o ngā tumo mahi, ki roto i ngā mahi o ngā reo irirangi huri no i te motu. Nō reira, tēnā kōrua mai mō wetahi o ngā kawenga pūrongo o weni o ngā maramatatani.
3: Ai, nō reira, i tēnei wiki, nā tātou te waimarie e kawea ai te kāhui o te rārua ki runga o whangatauatia. I reira rātou e āta horapa i ngā kōrero me ngā hitori o tērā wāhi. Nā reira, i takahia rātou te whenua o Ahipara, i kake i te maunga o whangatauatia, i rongo i ngā kōrero. Nō reira, he kaupapa rangatira tērā, kia whakaako i ngā kōrero o te wā kāinga ki ngā uri. Kua wehe atu i te hau kāinga, koira pia tētahi o ngā hua nui e kite ana i roto i ēnei momo wānanga. Nō reira, e mihi ana ki te kaumātua o Hone Paipai. Koia tērā i whakapaukaha ki te whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō ngā uri o te rārua, o tira ngā uri o te hiku o te ika hoki. Tētahi atu kaupapa ki te peka atu tātou ki roto i te rohe o Kautoko. Kua kawea e rātou i te kaupapa ai whakatairanga i te mate Hinengaro ki ngā taitama tāne. I ngā rangi hakata kua pāhemo nei tu ai tētahi whakatatai whitupōro riki. Ki te whakatairanga i tērā momo mate Hinengaro mō ngā taitama tāne. E mōhio ana tāua ko te hunga tāne Māori tērā e kaha pāngia ana ki te mate Hinengaro. Nō reira, he mea nui mā tātou ki te whakatairanga i ērā momo āhuatanga. Tuatū i tērā, katahi anō te motu kua haka nui i tēnei wāhanga o te tau, mōhi ana tātou, e hara te wāhanga o Matariki i tētahi rangi anake, engari he wā ki te whakarite mō te tau, e heke mai ana ki te whakataurite te wairua. Nō reira, e mihi atu ana ki a tautoko i whakatairanga i ērā kōrero i roto o Mangamuka. Me te kohanga reo o Mangamuka i whai wāhi ki te tuku i ērā kōrero ki te marea. Nō reira, e mihi kātika ana ki a rātou. Teka atu tātou ki roto i te rohe o Whāngārei. Nō reira, ko Ngāti Hine tērā e tino whakapaukaha ki te whakatairanga i te hauora me ngā mahiha kina kina. Kua kite a tātai i ngā karere katoa e pā ana ki ngā kaitākaro whutupōro rike, ngā kaitākaro pā whutupōro me era āhuatanga katoa. Nō reira, e kite ana tātai i te whānui o ngā kaupapa e hopukina ana tātai kia tukuna atu ki te ao. haunga mō tātou anake o te tai tokira, engari e tāia ngā o tātou whānau te kitea i te huhua o ngā kaupapa i roto i te haukainga.
2: Ai, tika tonu no reira, i roto i wene o ngā kawenga purungo o te kukupaka ki tenei tātou i ngā aupiki me ngā auheke o te tai tokira i whānui ne, Daphne?
3: Ai, e tino kitea nei tērā. Engari, me whai wāhi hoki ahau te tuku tētahi mihi ki tō taua nei tuakana ruku wai. Ko ia tērā e whanake ana i te wāhanga ki ngā pūrongo a tuhituhi nei. Me tētahi o ngā kōrero kwaputa i tēnei wiki, me te pauri hoki, kua hinga tērā o tātou tōtara i te Waonrua Tānea, Henare Kingi. Nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, e mōhio ana taua, ko ia tērā, ka hono mai ki tō taua nei, reo irirangi ia te wiki, ki te kōrero kia Auntie Girlie e pā ana ki ngā kaupapa nui o te wā kainga. Nō reira, e tuku mihi nui ana ki aia, me tōna whānau e noho i raro i te kapua pauri. Hoi, tuatu i tērā, he maha ngā kaupapa. E kitea whānui tia hoki i te maria marunga i ngā pai pāpore, kaha rātou ki te whānui. Nō reira, e horapa whānui ana enei mumbo kōrero ki ngā tōpito maha o te motu nei. Nō reira, e tuku mihi ana ki te kāhui kaimahi e whakapau kaha ana, ki te waihanga i enei momo pūrongo hei kai mā te hunga mātakitaki te hunga pānui me era momo āhuatanga katoa. Me te mea hoki, he kirimana tēnei kia tāia te aopapāho Māori te mahi tahi ne. Koirea pia tētahi o ngā mea nui kua kitea nei e au. Ahanga, he kau, kone atu te kautau ahau kua mahi te whare kōrero te hikua te ika, engari he hātaki hi rawa ki te kite i o tātou nei reo me o tātou nei pukenga e whakatairanga ana ki runga i te pauaka whakata. Nō reira, he pai rawa tērā me te poho kereru ki ngā mahi kua oti, he nui ngā mahi kei mua i te aroaro engari ai.
2: Ai, tika tonu e kite ana wetahi o ngā kōrero o te kukupā puta atu, ki runga i te karere, no reira te kite i te hirahira tango wene o ngā kōrero tōranga pū, ngā kōrero o te kāinga nei, pēra ki te kapinga o JNL, pēra ki te aupiki o ngā wetahi o ngā hākinakina e whai atu i te ora, o te ora hinengaro, o te ora tinana ki Wanganui a tātou, ka kite nei tātou i te ora o te hāpuri hoki i runga i wene o ngā kaupapa. No reira, hore kau he pātai he koro tuatui i tērā, engari he koro haka kapinga wawe Daphne, e pāna ki te kukupā me wene o ngā mahi.
3: Ai, tēnā, whakapā mai marunga i ngā pai pāpuri, tuku kōrero pai mai, ki runga i enei o ngā kaupapa. Engari, me matua mōhio hoki tātai koto tātai nei whare kōrero hoki tērā, e kaha pupuri nei i enei momo kaupapa, kia pupuri tonu tātai i te mana o te raraunga o enei momo mahi. Nō reira, kei te whare kōrero te whānuitanga o enei kohinga pūrongo, anō hoki, me tuku mihi atu ki o tātou nei whānau kua hopukina i tērā kaupapa i tērā wiki o tira te whakatatai kapahaka tuarua a motu. Nā wai ake ia tātou o te hiku media ko waihanga i tēnei whare kōrero e tāia te pupuri i enei momo a taonga. Mo te oranga tonitanga anō, mo te manararanga Māori, me te mana o a tātou tikanga Māori hoki. Nō reira, ai. Koeira tāku pia, e mihi nui atu ana kia Joel, e pupuri nei i te ahika i tō tātai teihana. Neira te mihi nui kia koutou katoa, hei kona.
2: Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero, kia matāra ki ora.
3: Kia kite.
2: Hoi nui tātou mā ko te reo tērā o Daphne Popata, tētahi o ngā reo kawenga pūrongo mō te hiko o te ika, mō tēne o ngā kaupapa o te kukupā nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwat kou mā fitu, ira tahi te iāriri.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, no ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
2: Ai, kia ora rā, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te ia rere, ki runga i te wāia kōrero, ko whāia Joanne Murray, ki te kōrero e pāna ki tēnei wānanga tai, o mō ngā rangatahi, te wā o ngā hararei, mō te hunga taiohi no reira, me tariha ke tātou ki aia, tēnā koe e whāia Joe.
3: Tēnā koe e whā, ngā mahi o te wā, kia koe, kia koutou hoki.
2: Ai, tika tonu, mihi anō, kia tātou katoa, whai wāhi mai ki tēnei rangi mokapona ki roto i te hiku o te ika, pehea rā koe i te rangi nei whai Jau.
3: Kei tāmaki au tēnei wā, engari ia, pai tēnei rā hoki.
2: Ai, ko te hihia nei kia kōrero tahi tāwe pāna ki tō koutou kaupapa, a ko te wānanga tai au, i tui tero tu o ngā wiki ki te ana hau au, ki pai i te pahi i ngā wene me ngā tamariki i tai atu ki tō koutou kaupapa, tino kōrero mai mō tēnei wānanga tai au.
3: Ai, tēnā koe hoa, no reira, ko te tahi o ngā mea aia i ki te au te nuinga. Tata hawhi o ngā rangatahi i tai atu ki te wānanga no, well, e noho ana rātou ki Tāmaki. No te kāinga, engari e noho ana rātou ki, ki Tāmaki. Koe ara te mea mīharo, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao. Mewe tahi atu o ngā haerenga mīharo ka ki te rātou te ātāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku.
2: Ai, tika tonu. Tika tonu e ki te nei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga, tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā, wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa, me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te tai tokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko te ika. Nō reira, hakamarama mai anō ki a tātou, kei hiara tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
3: Ko te parore te marae noho, i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātuatahi i rongo ki au, te ingoa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. No reira, te nuinga o te wai i rongo ki au, te paparore marae. No reira, kia whai wā ki te akongia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou e pāna ki tērā wahi he mea anō ki te haere, ki te hono atu ki te taiao ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a tērā marama anō hoki. I ako ngia, he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te raroa, kaha rātou ki te hara mai, ki te noho, ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi, me wetahi atu hoki o te rōpū, te tira taiao, manu taupunga, yeah, he maha ngā whānau, ātāhua o rātou mahi anō hoki he wahi anō mo te auahatanga ne. Ahako ko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatū era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo te kato. E me maha ngā ngā mahi reira, no reira. E mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi kato.
2: Ai, ai, tērā tū ngā wiki, kōrua nā hau ki a Kawiti Waitford, mōhio ana hau koe a rā tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki i wētahi wā, e wā te ana ia mō ngā wānanga tāiau, engari maingāti ia, he kaupapa anō tāna ki Poi Hākena, he kono he te mana ki roto i Poi Hākena, tērā tū ngā wiki, nō reira hakarite i āia anō, ki a korokoro tui ana ia ki te ao ki reira, no reira, he mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hirehira tango tēnei o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero, Jayden. Nāna ngā kōrero, pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga ki āku i ngā kōrero, pera ki tō kōrero e pāna ki te pāo parore. Pero hoki ki ngā mahi tirotiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātu, o te whenua, o te tāiao. No reira, kaore kore nui ngā kōranga nui mō ngā tamariki. Engari pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i enei o ngā tau e whaia, Jo?
3: Ko tēnei te, wā, te wānanga a te kaumā ono e hoa. Oh. Reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanake tonu tēnei kaupapa. No reira, kei roto i ngā rangatahi te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rō rawa ki te noho mō ngā wānanga maha. No reira i korau kia rā watahi. Tēnā pea te ratau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. No reira koe ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātau. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. No reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae tiaki tēnei kaupapa, kawai atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koe ara tōku whakaro.
2: Tika tonu mō ngā kaupapa katoa ne whaia jau, kia whai wahi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana, kia whai wahi atu tātou ki kaupapa ke, me wetahi atu o ngā mea o te koiora, hoi no, mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whai, koutou e kawe e pīkau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā, kaore kore ki tēnei e tātou, i te hiakai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Rekau he pātai he kōrero tuatui tērā, engari he kōrero haka kapinga wau e whāia jau ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga taiao.
3: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingia, ne, he hoharawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tai atinana ki te tautoko o mātenei kaupapa, no reira he mea nui tērā, e kōrero kia mātai kia ki ngā tai tamariki, kau e wariwari kei a koutou te whakauti ki te aukati tēnei mea kino o te kāwanatanga ki rungi a i tō tātenei tai au. Yeah. Kia ora koutou.
2: Mihi anō ki a koe mōre o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu. No reira, mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā. No reira, kia matāra ki ora.
3: Nā koe hoa.
2: Hoi no e kore mutu ngā mihi ki tēnei o ngā whāia e haka tūtū, wēne o ngā wānanga, wēne o ngā kaupapa rangatahi. Kia ki tēnei e tātou e ora tonu ana wēne o ngā mahi tiaki tāiao. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wētahi, mai tāmiki ma kaurau, mai wētahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāiao. Nō rira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, i ratahi te iārere.
4: So feel free to clap along. You okay, tahirua?
5: Aye.
4: Toru whā?

0: Tehiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jaden Pairama, kamuta te mea pai hoki e. Kei te kōrero, iahanga kaupapa e takoto mai I ngā rākua ngaro atu I ngā hororei. Kei konei e ia. Kia ora mai anō, Jaden.
2: Ai, te mā koe, Auntie Gilly. Rau ki te rungu I a koe I tō reo.
1: Hei, tāpai.
2: Anō au, a ka hoki mai tētahi wānanga. Ai tō I te pāparore, I roto mai o pāparore, te wānanga taia.
1: Oh.
2: Wānanga taia ora e atu aina e a te whānau o te arawa kaipare.
1: Ai.
2: E noho, te whānau noho taia o kō.
1: Oh, kia ora mai anō ki a koe e heri koe ki tēnā wānanga. Kamutu mō te mea e tamariki tonu anāno koe. A ngari te mea pai hoki kia hopu koe ngā kōrero. Ka e ko koe tetahi I tino mōhio. E mahara ana ki ngā kaupapa I a koe tamariki ana, kamutu kia hangaroa koe tupu ana ko mōhio koe ngā kaupapa kato e takoto ana I roto I muri whenua. Kamutu te mea pai e ka maumahara koe ki wera e kore koe wareware. Maumahara koe ki wena āhuatanga I a koe whakatupu ana. Hoino hoki, mōhio nau I haere koe ki te kura o te kao. Ngari mau e āta kōrero mai e aha pūana koe iai ana.
2: Oh, ai. I whakaro ake, tūpaki te whakaro I roto iai. Ke hunuku puraha I roto mai o te rangi a nioniwa. Katahi ona au ke kura tu ki taku kura e hunuku e pai au ki te rangi a nioniwa. Ki te hoki ahau te tini o ngā tokomaha o ngā rangatahi no ngā tauira o te rangi a niwaniwa e tupu ana I roto I tērā ao o rātou e whakaroatea I te hunuku kura I ki o kuho ke whakapāna ki a ke o kupukenga. Ki te hoki ahau te tokomaha o ngā rangatahi I koi te wānanga taiaora I koi te wānanga taiao I te pāparore. Nere, tika ke mihi ake ki tēnā kaupapa o tātou. Ki a Jobo ma, ki a Selena ma, ki a whae te atawhai ma, nā rātou anō I huaina te kaupapa nei te wānanga taiao e te paparore moroa. Mei kore ko rātou, mei kore ko mātou, ngā rangatahi e tupu ana, ai roto I tēnā o te tiki to tātou mei taiao. Ko tēnā te mea nui o tātou, te tiki nei tō tātou nei taiao. Tēnei hakatau ki e pēnei mai, ki te oropai te whenua, e oropai te tangapa. Mene tika kia mihi kā tika atu ki tēnā ahuatanga o tātou. Ko etehi nei e mahi e mātau I runga I te, tēnā kaupapa. Ko te mātau I ngā taiao o te wāhira. I haere mātau ki te roto ngā atu, ki reira mātau I ngā ika I kō. Ngā pest species anei ko te gambujara. Nore tika ke mātai atu tēnā taia o tātou. Waihoki haere mātou ki wai kaimaumau. Te moana o kaimaumau ki eira tuku karakia mātou ki a puanga matariki. Tēnā no he kaupapa nō tātou te iwi Māori. Ki a whakanui kātika I tēnei mea te pāhau Māori. Ke manawatea matariki, ke manawatea I kuanga, ke manawatea I te mātahi o te pau. Tika ke mihi kātika tuki tēnā kaupapa o tātou. Waihoki, ko te kite I te tokomaha o ngā rangatahi I koe I te wānangara. Te kite I te tupu hanga o a tātou nei rangatahi I roto I tērā momo ao, o te tai ao. Kio ki ngā whānau o te kahu o Tānui, tai hoki atu. I ngā whānau o te rārawa Angamua, te pau taiao, te whānau o te pau taiao o te rārawa. Ki a rātau katoa I whakawhāna kia kia I te hiahia, ke tupu a tatauda I rakatahi o tu I tīna mabuā o te tiaki tō tātou nei taiao. Mei kore ko ngā kaiako, mei kore ko ngā kaimahi, mei kore ko tātou I tiaki nei tō tātou nei taiao. E tika kia mihi a katsikatsu ki tēnā kaupapa o tātou te wānanga taiao ki te pāparore marae.
1: Oh, ka pai. I here koe, e hianga rae I roto koe I pāparore, e hianga rae o te hui?
2: He wānanga whārā te roa mai e tūrei taino ora ki te pāre.
1: Oh, kia ora.
2: Pāra, toru.
1: Wā,
2: toru. Pō. Yeah, arima pō.
1: Ai, ka pai. Ka pai e ngā akonga a tērā wāhi a i roto i kai maumau a ki roto anu i pāparore wera wāhi katoa i roto i a ngai takoto e kite ana koe a ngā āhuatanga, ngā whakatupuranga o tērā wāhi a kamutu a pōpō nei ka neke mai koe i te hau kāinga ki te tahi anō nei kura hena hoki a nā te aha e koe i mutu e ki roto i te kao, ka neke mai koe ki a niwa. He kaupapa tāu i whakaaro koe, a kia neke mai koe i reira i te kao?
2: Oh, ko te mea matua ki ai. Ko te whakapāna ki i a kuputinga. He tēne te takahiranga i te mana o te kua te kao. O te mea kua ruada i rātau e noho ana he tautoko mana wa moku. Mungā tau waru o fitu. Ono pēr,
1: heroa,
2: kurai nā nau te kiro te kao.
1: Ai.
2: Engari, mei kore kahore, e kore au e tūnei, hei tangata Māori, tēnā kahore ko te kiro te kao. Nei tika kia mihi kātika atu ki roku whanaunga ki tuku whānau o te kiro te kao i tautoko paha, tautoko pau te kaha i a hau, i tupu tupu ana i roto e tērā ao Māori oku. Engari, ko te mea matso ki au, ko te whakawhāna ke pē i aku pūkinga, kia huri tū atu, e huri tū atu pia uki whakaro ki tēnā momo ao kua whakawhāna ki roto i a tātou te taitukere. Yeah, engari mihi tonu ana ki tōku whānau o te kuro te kao. Oh, i rongo kōrido huki a hau hei reta nā te kuro o te rangi ani wana niwa ki Hawaii. Nē rehu, mihi ana ki tēnā. Oh, i tū hoki tētahi fundraiser i kōi o te rangi ani wana i pō matariki. Aki ko ki roto o te rangi a niwa. Ki reira, kohi pū te ana mō paratau nei haerenga ki Hawaii.
1: Ai.
2: E tika ke mihi atu ki tēnā kaupapa o tātou. Engari, yeah, mihi, ko tōku mea, ko te mea ki ai, ki a whakawhāna ke pē i oku pūkenga, ki a whakawhāna ke au i tōku tirohanga, ke puta a hau i roto, i waho o te kao.
1: Ai.
2: Yeah, mihi ana ki tōku kura. O mua ki te kuro te kao, ki ngā whānau katoa i tautoko i a hau, ai.
1: Oh, kia ora. Nā, te tahi anō he pātei tēnei nāku. Nā te mea kei te neke mai koe kona ki te kura o a niwa. E tiruana koe a pōpō nei e ki te haere koe kiwi, ki te tahi wānanga i roto i Aotearoa, e whakāruana rānei koe a pōpō nei, te hohonutanga o ngā mātauranga i roto i te reo Māori, e ka mahi koe tēnā mahi a pōpō nei?
2: Oh, ko te mana ko ia, ka haere ki te pare wānanga kia, whakatipu au ke o hoki i tēnā hie ke oku kia whakapana ke i o kutuki ngā reo Māori. Yeah, o, ko te mea ki a, ko te hoki mai ki te kāinga no hoki. Nei, aha kua tātai e whakapana ki ana e oto i ngā mea katoa. E kore rawa te kāinga e neke. Nā reira, ko te pūkinga, ko te rautaki matua te hoki mai au ki te kāinga, ke noho au irunga i te marae, ke noho au hei kai kōrero, whakarongo ki ngā kaumātua e kōrero ana i tō rātau nei reo, ko koea te reo e tupu ake ai watātau nei rangatahi i oto i tēnā momoa.
1: Mm.
2: Nere, kaore kahore, ka u au tonu a hau, ka u tonu a hau ki tēnā, a whakatupuranga oku kia tupu hoki a hau ki te taha a oku kaumātua ai ki a ngā kaumātua na ngā anō i te mūhio ko rātau a ngā tangata e pupuri ana i te mana o te iu. E pupuri ana ki te mana a o ngā kōrero o te kā. E pupuri ana ki ngā te mana o ngā kōrero o te hapuri. A o te rau te taitokere hoki nei kore a ko ngā kaumātua nei kore ka memeha ka ngaro pera. O tātou nei kōrero tuku iho, o tātou nei mita kōrero. Nere ihe kore koea pētetei rautaki mōku kia noho a ki taha o tātou nei kaumātua kia tupu ake tēnā momo āhuatanga, tēnā momo pūkinga ki roto ki ahau.
1: O, kia ora mai no Jayden, ko whakautungia mai koe ngā pātei iau kia koe, ka motu i tēnei wahanga, kia pai, Tō haerenga ki roto i te kura o āniwaniwa. Kia tino hōhonu o mātauranga i reira, kamutu ka uruatu ki roto i tēnā kura, kamutu e kitenge anei wainganui i tēnei rohe o muri whenua, tēnei kura ka haere mua tonu. Nā no reira, tēnā koe, kia ora mai anō, karongo mai anō a te wā, i a koe e kōrero mai ana. Nā no reira, tēnā tāua ngā mihi nui i tēnei rā, ne?
2: Ai, tēnā i te mihi ki a koe, and tiki early, whai wāhe ki tēnei, kōrero o tāua, a mihi mi ana ki a koe.
1: Ai, tēnā koe.
2: Ape.
1: Ai, hoki mai, a ki a koutou ko Jaden Paira Matera, he tamaiti i tupuake i wāinga nui i te kau. Ngari, kei roto ano, ngā pūkenga i aia e noho maina, e uruatua nei a ki uenei wāhi e karangangi anei ko te hāpua, Ngāti Kuri, me te aupauri, me muri whenua hoki. I tēnei ano, ko wenei ngā āhuatanga ngā kōrero, ngā mahi, me te taringa ki te whakarongo ki ngā āhuatanga i aia whakatupuana, ka mutu ka hopu hopu ngā kōrero i aia e rangatahi tonu anano. Nā no reira, tēnā tātou.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga ua ua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A karite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hwari. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a ihukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā herenga o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

0: kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Tēnā koutou e te iwi e te whānau, hoki mai rā ki Taipari Taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. A Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōrangapu. No reira e Huhana, tēnā koe, kia ora.
2: Tēnā koe te whānau, o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Kā pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki, tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Arā te takararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
2: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihira i rongo i tēnei mane hoki, ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga, he mea tūhono anga iwi ki te kaunihire. Hei tūā papa mo te mahi tahi, mō Chiangi o tō tāiao. Anō, mō te mahitahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihira, ngā kaupapa here, maha o te kaunihira. Nō reira, he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihira, i nei ngā tau rua te kaunei.
1: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i mea atu, ka pai wāhi tonu, te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
2: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahitahi ki ngā kaunihira, me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau, ai. Mō te Māori ki te mahitahi ki te kaunihira, he maumau wā,
1: Aui.
2: He maumau taima, he takahitanga, i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koe a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mo te hanga whare, mo ngā mahi o te kaunihira, nā te iwi Māori. Ko he marika taua kroke, taua minita ki ōna kinga. Me tōna hiahia a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers
1: Oh, hey.
2: E ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
1: Tēnā. Ana, ki oku nei pukaro, kare kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū pakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
2: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipiunara o Waitangi, ai i tēnei wātonu, nā Rowena Tana te heamana o te runanga o Ngāti Hine ki kia au i nā nahi, ai e whakarite ana, me maurea tēnei take ki te kōti. I te mea, i tērā tau tonu, anau, rua tau ki muri a Ngāti Hine, i haina i tērā whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihira o te raki, i nāia nei, kua kore take katoa e rao ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihira o te raki. Koreira maumau, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
1: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga o ngā mana whakahono ārohe, ā iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, ne?
2: Ai, aha kua, he tino taunga tātai iwi Māori ki te mahi ki roto a i te ture o te RMA, Ara Akuti Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana. Aha kua ngā raru ki te Māori a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga ki te panoni kia tahuri katoa tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te whāremata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga, mo tēnei ara mai hou. I te mea, kei roto I tēnei ara mai hou, ētahi ngoikoretanga. Mo te iwi Māori, mo te taha ki ngā rawa me ngā take Māori nei, ingari I te mane I puta mai te pūrongo ki roto I te whare.
1: Ai.
2: Kei reira tonu ki roto I taua pūrongo o te kumiti tāiao, ka mau tonu I te mana whakahono ārohe. Kātahi I te paupautanga o te rā, ka puta I te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. No reira, koe ana I te taira o tēnei kāwanatanga, he momo. He momo tā tēnei kāwanatanga e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
1: Oh, we taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au etahi kōrero mō toi Aotearoa. Ara, ka paka itingi e rātou, ka paka itingi e rāna I te pūtea, e paka pipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
2: Ai, ki roto I te tahua pūtea mō tēnei tau, ka kite I te iti, te whaka iti I ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto I te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori, I whakarereke I neke I ngā tūru, ki runga I te waka o te puna pūtea Māori nei, te te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira, he rereke tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira, ai, korekau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki te puna pūtea. Katoa.
1: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, I ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Ākuhata. Ana, heaha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai.
2: Ai, e te whānau, hei te ono o Ākuhata, ka kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga I te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga I ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiehia kia uru ki runga I te rārangi Māori ko te ono o Ākuhata taua rāra. Muri atu I tērā, tāia te tangata te rihita mō te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Kore tāia te tangata te rihita mō te pōti ki runga I te rā o te pōtitanga ā mō tūnei. Me matāra I te iwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone I ngā ture mō te pōtitanga āmotu. Nō reira, me matāra, hei te ono o Ākuhata, tāia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, ki runga I te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa, te wāhi mō ngā rēhitatanga hou. Iau I te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au ka kite I te nui o ngā akonga horekau rātou I rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga horekau noa I rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei e mauana I ngā pepa rehita, kia rehita enei o ngā tauira, te kaumārima, ngā akonga I rehita ahau I tēnei mane tonu, mō te noho kia rātou, mō te ki, he painga ki roto I te rehitatanga, Pākehā mai, Māori mai, Tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, tai tamariki, he reo rangatira, kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori, kei te hunga tai tamariki nei, Nō reira e te whānau, te tiro ki roto I tō kāinga, ki roto I tō hāpori, me kōkiri ngātahi enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
1: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kākāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, I whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu, mō enei take tōrangapū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari Taitimu.
3: Ko Taipari Taitimu tēnei, I tēnei wā he uinga, he te haere. Ko hono mai, matua, he mana waka, nō ngai tūkoi. Tēnā koe matua, kia ora rā.
4: Tēnā koe, Aotira, tēnā koe te katoa.
3: Tāpai, ko tātou kaupapa kōrero, tēnei wā, ko ngā mahi ākinakina, no tērā mutunga wiki. Kia timapa ai tāu ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
4: A kai atu te whakaari murati te karana te koretake. Te mutina mau te koretake o te tīma, o ngā tamotoa, ko te pātaike hea hai. Mai rā noa he mana e whakaaro ana, karekau he take o te Waihatua Tuapiki ai haika. Ai. E potopoto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri, e potopoto rawa e ki te hūpika tu ki te hopu i te pōro o apiro. Ana i ahua pēra kaitau ki i te Rāti Wiki, nā te mea e rua ngā toki kai o te tīmo ngā Bulldogs e kaha mō te whana teitei. Ia Clayton tonu nā tētai me Burton. I te koe wena tanga te hiru mo te whana teitei, ana i daru i ā rātau ngā parirau. Nā parirau o ngā tamoto, kāre mau he pō e ia Zelensky. Nā parirau e rua, i taka whakamua te pōru, i wepa whakamuri ia mai. Ana, ko tai atiro te ngā rinarina o ngā pūru tōke, ka take piro. Koe nā te rarurari, tino rarurari nui tēnā, ana mā teaha, te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piki mai ko te haika. Nikostad, ana, e pai kia o Nikostad nā te me, e tino kahaia ki te hapu nā pōro teitei ka ara mai ki aia. Mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, i āhua pai, o te tuki te wāhana ki tērā. Nā reira, heha nā, o te pātaike, hara, a te tīma, hei whakatikatika, nō tā rātai tākolo i tēnei wiki. O tahi tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roa ke e noana Metcalf i te taha, ne?
1: Ai.
4: Kua roa rawa e noana i te taha. Kua tāmei te puri mai iaia nā ene hea hai, nā te mea kai ae tenu te mātaura, kā muti hirawe tana wāwai ki te whana kaura. Nā kua kai tāhu o pai te whana a te vita, e nari, e te wā ia me Metcalf e Brian, ka are he lalilari ki te kiki kaura mā tātai. Nā reira, hea, te kua kua kua kia tu tātai ai nina ki te business end o te tonomana o te NRL. Ka are he kiko kia heke maano, ka tena ho tonu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki heke ki te tūra nā tūarua. Ko tāku kia kai te wari ko nā tīma kai muri hara maena, anā i nā tamahei he me nā Cronulla, nā Mako. Ai te tau kai te rawa i te prei awe nā tīma i aine nā, nā reira. Ko nā Dolphins kai te rawa i te prei, nā reira. He rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights, kai muri e whai mana, ko nā Rāpiti kai muri e whai mana. Nā reira, ko te mea ke kia noho tenura a nā tamatoa ki te tūra nā tuarua tuatoru. Ka wai takai hoiraro i tērā. Anā me pehea rātai noho i reira, me ahua tīni te tīma ki taku titiru atu. Kai tahua pai kiai nā pauma, kai te rawa nā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro, enari i tumeke rātai nā pūru tō ki te edua nā piro, i roto i te tekau meneti kā piro edua, ka kitea te koretake o te wawa o nā tamatoa. Nō muri ke mai, ka mā hana rātai ki te rutu wā rātai huariri, nā reira. E tūrei ki rawa tērā, ne? O te mea ke, kia tere piro nā tamatoa, mo tā rātai tākoro e hairake nei. Tā koeira wa kuna whakaaro.
1: Ka poi. E tino whakamātoutou kei te haere, ne? Kei roto i ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans i tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki. Anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
4: O ai, ki te tai nā tīma. Ki te maumahara tāua te tākaro tana o ngā tamato ki ngā Panthers. Nā te tarapu kiki ki rātai Waimaria i a Cleary. Tā rātai te tuki whakamu nā reira. Ka tae nui e tae ngā tamato te Victoria te tika te play. Ana o ana tamatoa, ne. Ka tika tā rātai pre, ka raru i a rātai nā Panthers. Koeira ki te tāku i titiro tunai, ko te tuara tunu o nā Panthers, ko Dylan Edwards, ko Cleary, ko Tauragi, me tā rātau kai tīkape. I hei whakararu i te tīma o nā tamatoa. Nari, e ahua pai anō ki tō tātau nā tīma. Mai Egan, kia te Vita, kia te Mari Martin, e nari. Kia hau, me puru kia tō Metcalf i aine, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tū nā tākaro i aine.
1: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki pia, ai, me whakahokia mai.
4: O ai, ai.
1: Pena mō, ai.
4: Pena tika tā, pena kai te rawa i te prai, wa tā mō Adam Pompey ki te hāre ki te pairihi. Kare te tino pai tana tākaro. E go tāme mata pikohia ana e te pōru, kua putake nā parigau ka mata pikohia e te pōru, e piro tēra kua mata pikohia e ia, ne?
5: Ai.
4: Nā he tika tā paika Rocco Berry, he rawe te defense a Rocco Berry, nā he rawe noi ki te whakatika ati ki wana parigau. Ai, tika tā, koina, koina te tīmo te aha.
5: Tērā pē, kei taua tokorua pēa, te rongo wā, engari, tāria te wā, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamato, te kau mā Pākehā rātou, te kau mā rua kia Paramata. O whakaro.
4: Ai, tini miti. Ki taku te tiro, te tini miti tēnei Wikitoria rātou. Nā te mea, ka ki take koe. Nā te kai te tīsini āre kehi e te kai ako tana tīma. Kare noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai te rā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. E te takahuri kehi e te tīni āre o wana wāhine. Anā kāra nui a te hono, te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
5: Mārama.
4: Kai te paikau mai i rote nā paumua tonu, a Moana Hill, me te tāona te kaitika pe hau, e te pai tēnā. Kai te ahua pai ki awa paki, kai tūwhāna, kai te rawa te praia paki ai kai tūwhāngai. Engari, ko te titiro kia tu ia e nei nā, kai te pehea te aere a Broughton, ne. Ki te kuhu mai ai a ko te tūwhāna ira, tana e rawa e ki te tahutahu te arahi aere te tīma. Ana ka haere a paki ki hea. Ki te toparua, ka noho tonu ko Stacey hai takawaena. Ana ka noho tonu ko nā parirau mai te rātu wiki, kai rawa nā parirau ne ki te parei, nā reira. O tāku ke kai rota kei nā paumua, kau e mātaku ki te wawau. E rawa i tonu te tī, kai te parei rātā ki awa, ki nā Titans nea.
5: Ai.
4: Anā ki te koe te mātaki taki koe te kei mua nā Titans o nā wāhine, e tamai haukere kere hia rātau nā kaupuai.
5: I ki te,
4: ai. Nā reira, kia tūpato ki te tīma o nā Titans. E wahine kai reira tino mohi o a Stacey. Ko rāua i te parei rota i nā takowhitu o te pū o te ao. Kai rota te tīma o nā Titans nā. Nā reira, e tākorono tērā mō nā tamatoa. Nā waha tonu, enari, o te manako, ka pai ake tā rātau parei i tēnei wiki, tēnei te rau. Ki raru raru ka tō rātau te tērā, nā paremata nā te mea, nā paumio nā paremata, e ahua nunui tonu. A mutu ka e ahua māro tonu ki te ruti ruti ā rātau ki rau. Koe rake taku titiru atu. Anā kāre te tika te kai ārahi āri ā rātau i nā tākora ki muri, ka tano ke rau nā Broughton ka hoki mai.
5: Ai, pai a Broughton tika pai. Pai wāna mahi i rato i ngā wiki kuhipa. Ana, hei whakakapi ake i tā taua nei kōrero. Kōrero mai mō te kāhui o pango, kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō ērā o ngā whakamātautau i reira. Naruki te mōhi o e hoa, ko rātau ngā tua whake ihu waka o te ao, i rato i te ao Putipōro. Ana, kei tō rātau kāinga anō ngā kebu nei, ngā whakatautau. Ai, nō reira o pakaro.
4: Ki tōku te tūratu, i runa i te pepa. I runa i te pepa. E rawe te tīma ko koe e Dave Rennie me Graham Henry ma te nā tokotoru nei nā. Ka kite koe te whātikau mā whākua heri e rātau. Ka he tika tonu, ka tānau ka kite te tīma e waru ke nā props kua heri e rātau. Hene, ke karanga nui tēnā. Ne, karanga nui tēnā. A mōta nauti koe, e rua nā tīma ka prei hia. Ko tahe kai te mō te prei i wāna nui te wiki. Mō tahe ka waka whakatoi hia mō te whakamautautau i nā Springboks. Ne?
5: Ai.
4: Ana kai te kaha tuku hari koa, kai te opo hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru raru tāua i roto i tērama a hakua ko hoki mai a Leonard Brown. Kare te ahau tino pai te prai a Pollock. A raru raru e nā i a Afrika ki te tono. Nā toru kua tā o reira. Nāri ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira. Me nā parirau. Tai a Caleb Clark, ko tai te taitaha. Ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea, ka mōho tonu atu e ko Damien McKenzie hai haika, ne?
5: Ai.
4: Anā, ki te titiro tāua, ki te ina ia love, pena koe ka mōho tonu hai tōpatahi, koe ka mōhio. A kene pēa, a whakamāhanahana hia mai e Bodine Barrett, i rote nā Timo Te Wiki, anā mō te whakamātautau tuatahi, ki Ginatua Barrett, nā te mea, Waroa Barrett e pere nā ki nā Springboks, o mōhio ke te taira o nā Springboks. Mō tāua ka haramana nā Springboks ni nā. E tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma nā ōpano. Mai nā paumua tai atu ki nā toru kuata. Anā, ko te pātai ke, anege te pātai. He hai whakareere mai ai a Savia. Kimuri. E toru ke nā tākoro, kai tanu e ka parei. Nā reira. He hai te tika nā o tērā. Ko te tikanga kia tātunu tō kāpena ki reira ki te parei ki au kia tikai te ārahi te tī makaue tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe o tuku whakahe ki tērā. O tuku whakai atu ki tērā, o kuhumai he tangata hau ki rote ki tūrana, hai paumuri, ana mō Adi Savea, hai whakamātai tau iaia ki nā Springboks. A ki te tau o te atiwa o nā Storm nina, nā Sharks, e toki katoa o nā tīma Arohe. Ne, toki katoa o nā tīma Arohe, nā reira. Kai rau te ki he māma te tākora nā o pano ki reira. Kai te ki hau he māro, he wero, ana kai konei ka ki tēku pēhea te kaha o te rutu, ana o pano i te huariti. Ne, kai hei reira ka ki te koe, e ara ko te whai kaute ana, enari ko te aukati nā kaute mai a rātau. Mm-hmm. E reihi hoiho nā parihau, nā parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana me reihi hoi hoa noi nā hoari nā karau i mohoi a Caleb Clark a rei tā hua reihi hoi engari e rawe he māro ki te oma ki te tukituki a hua penai a Jonah Rome ana ki te taha i a Will Jordan e harai e te reihi hoi ho ka pakaru ana engari e mārama tōna ki te kuhu whakaroto ki te tepe whakaroto whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai mana opano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, hai kunei ka ki te koe pēhea te kaha o te pupuri te mana o te poraka, kai whakawhitena te tātou tātou tīma, opano ki reira.
6: Ana, taku pātai, ka whakapāo hotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
4: Ai, kai te whakapāo hia nā kēs, ne?
6: Pai.
4: Nā te hi takofā, e te pāka whakaata o TVNZ.
6: Ah, ka
4: poi. Ko te reo Pākehā, kai te haere i runa i a Sky, ana ko te reo Māori, kai te wepua mai i runa i a TVNZ.
6: Māro, ka
4: poi. Ka rono hia mai. E tuatahi tēnei, kua rono hia te reo e whakapāho tākorana i runa i a TVNZ. Ne, e mea hou tēnei, i nā kainui mai a Sky, kia hou mai hia te raihana, kia motu free to air, kia TVNZ. E teihana anu hoki tā Sky, ko TV3, noho rono ki aiko i roto te reo i reira.
6: Ai.
4: Nā tēnei wā, kua tukuna mai kini nei te whare o TVNZ, ana he whānuia ki te rono i nā pāho i roto te reo Māori i nei a TVNZ i tēnei wā. E tīma tana noi ho tēnei, tōna wā tēna ka te trai ki te kuhua tu te rīki, nā te mea ko nā whakamātautau o te Pacific Test kai te haramai,
6: ai.
4: Nā whakamutina o te rīki kai te haramai roto te NRL, nā reira, wahatunu te rākenepe hei tōna wā, kua rono e kua rāno mona hi anō, i tākaro.

0: Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātai, engari me titiro whānui tonu tātai, ki tā tātai e mana ko ana, nā kaore tātai e mana ko ana, kia noho ki te taha o te tēpū, whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātai e whai nei, kia riro i a tātai te mana, ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero, koeira te oati i roto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, ko kitea e tātou, mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga, ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
0: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori, a tātou kanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tinoranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, kāngaro, engari tātou ngā hapu ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukariu i ngā taiapa, kua hanga hei whakamemeha i tō tātou tinoranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi, ai, mō tātou e nei kōrero.
0: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homare, toru toru ana ngā rāke e toi ana, rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti, tēnā kōrero tātou ki a tātou, tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou, kia mōhio rātou he mana tō rātou reo, me rehita kātika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga, tātou e kuku me ki runga i te ara e tōia nei e ia, me mai a tātou, ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo, nā reira rehita ki te rarangi Māori.
1: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero āu. Engari, e Aperehama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu, i whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
0: Tēnā koutou. Kia ora rā.

0: Engā iwi e ngā mana, e ngā kārangaranga maha whirinoi te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini ai tuā o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira oki oki ai ki roto, i te uma o hinenu i te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I ngā hoki, ngā āhuatanga e pānei kia tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana i te mate, kai roto pē i te hōhi pera e mā ui ana, ngā mihi nui kia koutou. Ne te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitopito kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae e te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero ki roto tonu i tō tātou reo rangatira mō tētahi kaupapa tino a tāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Te rāpea kua ki te etahi o koutou ngā pātara kai o koutou koroua kui ara nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, he hoki tēnei wairere kē te kara. Āhua haunga pea nei. Te rāpea kua ki te etahi o koutou kuia e ngau ana i etahi rau rākau kāmutu ka whakamau ki tō harehare kai runga i tō tinana. Mo te nuinga o tātou mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reire ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Geobere kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te hari ko te ngākau i nā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tongi te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kuhia ia ki ngā momorongoa iāia ireira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna kai tēnā iwi kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, a ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. He o te nei mea te toi toi?
1: Pātai, he o te, kai te rongoa ke au te toi toi ki ana he kākaho, he toi toi te kākaho kākaho, kākaho anu te kākaho, he toi toi anu te toi. Ko te toi toi ki ana he pāhe a cutting grass, ka whāwhā tono koe ngā rau kā mūtu ori, koe rā ke te toi toi.
2: Ā, kua pāwa kuiringa ki te nā
1: mea. Ai, ai. Ana he kākaho kēne e ki anō nei e rātau he mea, he toi toi, kāo. Ko tēnā mea ko te toi tēnā koe nā e te ngā runga o tātou mā, a tātou mā te o mūnā mahi ulcers. Mūnā mate ulcers. Mehe mehe ulcers kai roto i tō puku. Mehe mehe ulcers ka mau a tō hane. Kai e te tam kai te nā waha ngā pēpi. Ngā tamariki. Ka mau a ka tō a tō hane he ulcers kai roto i tō a. A e te tam ki nā pāke. Ka pērango ka mau a tō waha he ulcers. Ia te iwa kairo tō te puku, ma te horses, ka mamai te puku. Ana, koe nā tāte toe toe tā mamai. He moho katoana tāte u te toe toe, ka puana te toe toe, he pango te kara o ngā pua. Ana, ko ngā laurara, he ahuari te tonu ki te kieke, ngari kāri pērā te nun te roa, me te whānui te kieke, ngari au, ko ngā matarara, Mā taparara pa kumuhoto pātu a motu tōringa. Koe rā te toe toe. Ana kaua ko ngā rau. Engari ko ngā rito. Me huhutia ke koe ngā rau. Ana kai raro rau te rito. Kō mā te karau. Ana koe rā ngā wai pēne rei pē te roa. Ana ka tapahi koe. Wai watu. Ka huhuti mai te tahi o ngā rito toe toe. Ana ka tapahi tau o wahi kō mā rā. Ana kia moho ka kua rahi me ki pē. E mehe ma te maua no te waha o tō pēpi o tō tomaiti, o tō o tō muranei. Ana, me ki kia hiara, a kia whānoi ho. Nā rito e huhuti a kē koe, kia ata huhuti no ana ko te rito. Tuahi kō mā e putake i raro rawa, me ta pahe koe koe ira. Ana, kā me koe, a kō hua koe, ki ia iti noho te wai. Ko hua koe te rito o te ngā rito o te toe toe, kia rima o rito toe toe. Hangiro te tō ko hua, kia pakupaku moho te ko hua. Kawe koe rahi roa te ko hua. Tō ko hua kia whae ki roana na. Kia paku moho te wai o te wai e hei pua tu mau hei. Hei āwhina noho i tā mea wera hare, hei āwhina noho ki te no te mai. I te mea. Ana ka ko hua koe, me ki e hawe haora. Tango mai koe i tō kōhua me. Ha, te tāma tonu e koe rāna, ana me penu e koe. Me penu e koe ngā ritora, kia kopē tonu, kia pau mai nā ngā waikairo tō. Kia miki atu i tō wai pakupaku, miki hiara e koe inu e tō kōhua. Ana, me mehe pēpi, me mea koe mātōrina tonu. Mātōrina tonu e panihare ala tō ngā pae o tō pēpi. Me mea kai roto i te kai te nutu, pae o tō mea mātōrina. E nari, ko tō mati hai pani te oronga tō pēpi, ia koe tō mūrāne, ko mānawa. Ati tiro koe ki oringa, ko ingoa ke hea oringa. Ko tako nui, tō oroa, ko māpere, ko mānawa, ko tō iti. Koe rāno te inoa tēnei, takunui, tōroa, ko māpere, ko mānawa, tō iti. Ana, ko mānawa, koe nā ōringa haipani i o rongo i mei a koe, me rongo a pakupaku mune, me koe. Kau e mene a koe maene o matimati e pani. Ko mānawa ana he tō mea, ana kā mea koe tau tau ati tahi wai, wai toi toi, ka mea hari toi da, nā, yoto i te mea, nā i te ngā o tō kota mai, nā pai, pangi pangi atu wai to wai atu toi toi. E nari mā te pakeke, me inu e koe, ana, ka kōmu ka mea i e koe i te iro te toi tō wā, ka roa koe mea nei to te tō wā, ana, me mea koe ka ana ka puha atu i wā, ana ka e kua noi te ta, kia rua rahi tu tō wai, i e koe, kia, ai kā koe, tō kolokolo rakanga ti tō wā kakapuanga atu. Me he mamai kai roto i tō puku. Kawe me kolori lori he tō wā. Me kotahi atu tō inu. Me kotahi atu tō inu ki te me he mamai kai roto i mō tonu koe o kai tō pakaru mai te tō i murira. O kai alo sa tō kai roto i ākoe. Korono koe te rā alo sa mērā. Ia tō ai. Ma kia huara hi tonu o toe toe. Koe nā te mahi a tēnā runga a te toe toe, e pānamu o tērā mahi no mo te osas.
2: Ma e ahuri te toe toe ki te kiekie, ne? E kiekie?
1: Ie, tatu nungari te kiekie, ie. Hei ai ara, e tonga i luma ki rāno i au e tahi te kāi. Kei te kei taku kāri e tipua. E, sa toe toe. Ana ngāri tau nāi au, a tahuhuti, a tahuhuti no kia pai e tu makele wana. Kō mā hoki a rā lora nera. E kō mā ne, ana kutau wāhi kō mā rā tau hei te pahi atana. Kia rahi o mā nāi ai kō hua ana. Me ma te mau anō te wā. O tō pēpi, even the pēpi ata e nego whānau mai, ana mā tōrina, erari te puru koe tōrina. Me mai au, moko mana koe nā te ringaringa, hai pani o tātau mate, koe nā ne tō tātau rina kāre he pai ana. Tēnā, koe tahi katoa nei nā ki te rapi hea koe te tehe mea, pai ana tuna te tōru mea. O ko rungo i te rā kōrero pai ana kō rā kupia pihi ana koe te tehe mea nei, pai ana i au kā. Ko tēnei nā kare kau kona paihana mānaua. Kare kona paihana. Ana koe nā te tōringa hai tōru tōru atu ngā te tōaira tōru tōru hao tōru pēpē. Nā mēmea koe te kai iaka ka pērā hea koe koe taine a e puru no tōru nō tōrina. Ana koe nā te ringa.
2: Ā kene mā te mea kua he kē, ana ko tēnei kē kua mēche ki te waha, ana ka mēmea ana te pēpē iaka.
1: Nā pan mēmea koe te panipani i rungo anu hunei ki nui te hare hare. Pātai au ki nā tāhu. Nā o wākara no te kāuhu te sanā kā mātua te medical school. Kai au ki tāhe rāta ki whakauku mai taku kōrero. E mea nā ki a mua ki aha te tika nei pērāi. E ki anā nā koro ke pai anā atua e te hiri. Tēnia, mea mati mati ko tēnia nei kāre e pai anā o mānau. Pai rā ka whakapapahia hei no mōrā. Karana hei anā ko mānau a te ringa. Mānau.
2: Mo te rongoa.
1: Ai.
2: Nā kōrero nā koe, ko te toi toi, mō nā ausus, ne?
1: Ai, koe anō te mahi a tēnā he, hei nūrā nei, e paenari e hūana ki roti tōa. Ai, e ausus rā nei, e māwala tā. Kai e tahi hoki e, anei nā niho pēne i wakuni e niho kē hua e. Ko mea o ausus, ko tango kore kā i te mau o rātau ni vai mamae mō nā ausus e. Ana, koe rā te rongoa, ko hua koe anai roti tōa. Ana me behe pēpi. Kā ue ue tō pēpi o tō waki tō koe kō mana nā paene āo kai te mamae nā osos o tō pēpi ana. O kō ue koe tō wai tō atoe.
2: Kia hia nei te roa?
1: Tā mō te pēpi. Hai tā kau maari mā manetu. Kia ko tahi noho tō mea tō e toi. Kia paku noi. Ana kia nā noho nā tō rina mā viro nā haipani āre mā tō. Kā ue ue ne e i anō tātau pāre ue ne a e whēru amu kino tō mai a e tahi.
2: Te kaumārima minisi ne, ana e pae rā, nane? Ana ka inu, ka pani rā nei?
1: Me he mea mo te inu, he ma te rea ana ausa iro te te puku e toto rā nei. Ana kia rahi tonu kia rahi tonu o toi toi e uti mai ai.
2: Ana kia hia nei te roa e kaiana te tangata i tawa mea ana ka pae?
1: He inu noi, e hara me e pene ka inu hare tonu koe. Ke mōhi o rāno koe kua kore. Hinga wari no ono koe e mea ke mea koe rāno te rā ruaru. A huna karakau he toa tau o ko nei. A wāku nā hui lumbaki wāku. He mōhi o hoki no a koe raka lumbaki nā eo ki taku kāi. Nā kai te tipu wāku. E waru tau te pake o ene i a ene. Waku toe toe.
2: Nā he whakapapa anota te mea? Te toe toe?
1: Ai nā, koe nā rā nā tamari ki a tāne rau hene mahao. Kā puta ko toe toe, ko kākaho, ko wīwī, ko parapara, ko patate, ko kōtukutu.
2: Nā he hana tikanga e pāne ki tēnā unā rongoa, tēnā unā rākau?
1: Koe rā katoa anō te whakahaere. Whakahaere ko kōrera tui te kaiha. Tō tiki atu anō, hinā mea kai te tāhi te rāwhiti. Koe noho kai kore ware kau hai tiki e tei tō kai. Tō wāhi anai, nō te mea i ala e ke mai ana te rā, kai ke ana te rā. Ko puta tōna te mihi a te rā. Ki nā o tauta, ki nā rākau, ki nā tāngata, ki nā manu, ki nā ika. O rarota, o rato te wai, o rarota, o te whenua, o runga, o te whenua. Koe rā, me mehe rongoa, tiki nā te tāri te rāwhiti. Aha, koe hea te rongoa rākau, rongoa e hia i ana koe, tiki nā te tāri te rāwhiti. Te maumahara te tangata, kaua hei kato i te tonu, to te uru me te raki. Waiho e rae tonu, hei āwhina ki whakamahu, to ahi kato hi ae wetau rākau.
2: na muri mai te pai rahanga o te o tōrongoa ne. Ko te wāhana ka kai koe ana ko ngā toenga ka tāia te me te, te pātara hia ana ka vrau atu ki roto i te, te freezer, te fridge rāne.
1: Engari kā kai koe me hukamohana lawe te tuatai. Ko te ke huki a koe te penu penu.
2: Nā, me ka katitiro koe i te, te toi toi ne. Ana pēnei ki te, te me o nā rau. Ana kai waina nui, ana ko nā mea...
1: Nā, nā mea he pongu pongu la, nā kā hono ai te pito la ne.
2: Ā, nā kuna
1: uti nei. Ai, ai, ai.
2: Nā, e momorongo anō tēnā.
1: O tēnā kā, ko nā wāhino ko ki te rau, ki lā pūtake. Nā pūtake no nā, ngā lo, ngā putanga ke nā rau e pēra. Ke no putahare ke nā rau ko pēra, ei. Ana, kāre rā ki rau, ana. Nā tau ute ko ngā rito. Ngā rito. E ndo wa hea kōmā, kōmā i raro rā mō, te ian tārei. Pērā i te kōukara, e mērīa rā tātou te kōukara, ngā wari wari mō me au raro rā mērā, anai pēnā o te rito.
2: Nā, kai hea nā wāhi ka ki te anei e koe te mea, te toi toi e?
1: Kai kone, taku mō hone kai kone tonu e tai. E ki tā kiau e rahi rahi gai roto ākara ni harau ki mea ki Henderson wala. Kā ki tau a te tiro pā e kare gai kone noho e mamā nā kui o nā tu e tau aku nā te te hipāke ānu e Henderson ānu tu te pati pati e kore mō i o e rongo ai nā he ne e tamma e lau e kera te tipu o wāhu a wāru tau te pake ke o wāhu i haen
2: nā me nā ki taku moho ki te te toi toi ka tipu tēnā rākau te wāhi kai reina.
1: Āhu a repo repo nei nea.
2: Ā, rahi te wai.
1: Āe, āhu pe hākare he repo tōku kai nea, te tipu mō te he mōtuna, kai he repo tōku kai. Mea ka tōtuna e tue aukana. Ki atu i te kaihana, e te kaihana mana a kia mai, tēnei taonga nā u hou mai, ai o mga tino mai a māta. Pēnei ke te teite o tā, pēnā he pia te rauma. Ana koe rā noho te mahi a te toi toi e mō te pēra he ara te rā mate ki te makara koe mō ea te ino Māori o te osa ki te mahu e no he mahu ka mahu a te ka mahu a nā pai ka mahu a aro tōtō ka mahu a kato aro tōtō a he osa ka mahu a o pai nā pai o rā ni o tō pepi he osa ana koe rā te rogo. Ae mea anō te te o ngā wawa mea e aosa meina, aosa meina kai roto i tō puku. E mea anō ka putake e mai te toto i roto i tō hamu te hoa kai te aosa te anō kua mea te tanga te rumo mai o tanga puku. Nā wau tā te Māori, e toe toe. E nā i te lahi tō watai ki tērā, ki a hua lahi tonu o toe toe. Nā i reira, kua hare koe tu wahi kai, e rahi te toe toe. Pai nāna he te mea kapāni au e te mate pēna a e kāri iti no rahi wā. E tatatoni nā rā e tōru me o mone o toe toe. Te nari anu i te kāina i te waimona a e tamakai nā whāmu a kāpi tōmu i te toe toe. Kā tīra nā tā wāhi a mau tau mi a mātau i te kāina tōru tōru no nā mea mahi ai te nā rongoa. Uta mea kāre pāni e tino pāni anai te. Anu nō reira tōku mōhi hana mai o mātau pākeke mō te mahi mō te whakamahi tēnā mate mō te mahi mā te māuane au tō te wā māua ngā pai.
2: Koe nāna ki te mōmu mate mōhi o ne mōhi o nā koe?
1: Mō tērā, mō te, mō te toe toe. Ai, he nari ana he tino mate hoki te rā mate. Pānia mai ana koe te he te mate he te mate māuane o pai nāna tamma he mōmai rā ātika. Mea hakoa koe kāre e tangata mau i o Nihoak o pāni ato mihi ako e te aosa aro tōtō wā. Ano mātau nā te mea Niho Kehua a tahiwa hera o atu. E o kore mau nā Niho Kehua o pāni a mai ata o mahuke nā Niho. O kore kai roka mau tū nā Niho e mō mai. Ana koe rā te rongo. Ana mō nā mea mate nei te puku ma te aosu soroto te puku kā tu tuku pāru sa tutana koe rā no te rongo. Ano mau.
2: A kia ora e koro? Te rangihau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tioke mō nā rongoa Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga, mai a moana Maniapoto,
0: rāua ku Toby Mills, mo te kamupene o Tāwera, i hanga e nei kōrero ki roto hoki i Akahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te atautoko.

mana wai runga i te whenua, ka puta te hauaranga whenua, kariro i a pāparangi. He toko toko riri he papatua nuku te toko toranga. Nā toko toko rangi i kō pākia o koutou wairua ki ngā pare tau wā. Ngā tina nā ko whakatau hea ki te puna o te ora. Takoto mai, takoto mai, takoto mai. Tēnā koutou e te mārea, kua tā pai tā whiti, tā pai tata. Kia pākaia e te mātātau, kia noho ai roto iau waka pata mahana. Tēnā tātou ko whakarā mena ki raro i te mana te haukāinga, taranaki maunga e te whakaruruhau. E o kuranga tira kahurangi, whakatau mai rā, whakatau mai rā. Ki ngā tau ngā rā kai anai mua i te aroaro, tēnei kā mihi atu. Kia koutau ngā kai pupuri ngā pene, oku pūtea, mauri ora. Wepa tuki tuki tonu ana te whatu manua ki rata te rohe meana. Mō kau ki runga tā maki ki raro. Tai nui waka, e te kā hui āriki. E tangi tonu nei, e tangi tonu nei. Ko te whakaro e ngā ngā nai rata i te hine ngaro. Mō taku kau papako tēnei. He taonga te whenua ki ngā tūpuna. He taonga ki ngā uri o nāia nei. Ko te whenua i tuku i homai ngā atua ki ngā tūpuna arā kia tā wain hoi honei. Nā te whenua i ahu mai ko te kai, ngā rongoā, he tūranga wai wai mo te tangata, te oranga tonu tanga te tangata hoki. I te hekau anui o ngā waka ki Aotearoa, i ki tāi ngā tūpuna i tēnei wāhi, hei kāi ngā mungā uri whakaheke. Nā i konei te whenua, i mua i te takahitanga o ngā tapua i tuatahi, tai nā ki te hokinga ki te kōpua te whaia. Ko tū tonu ngā maunga tapu, ko tere tonu ngā ua tai nā ki ngā moana i tā puta puta nā ki waho. Nā runga nā o i tā whakaaro, ka hui tā tika ki toku kai papai whakaahuana, he taonga ki ngā uri o rātoima. Ko a tātou whenua, he tūranga wai wai mo te tangata. Kia matāra i tōna tū. He wāhi rau iri, kia haumiri ai tōna pupuri te rau me ona tikanga. Nā i puta mai tātou te whenua, tāria te wāka hoki anō ki aia. He hono hono ngā ke wai nanu i te tangata, me ngā maunga, hawa mō ana hoki. Nō reira, e harawa tātou whenua i te pātaka kai, pātaka rongoa, whakaruru hau hoki. Engari he whakapapa, he pepeha hono hono ana i a tātou hoki. Nō ko tērā tō a whakatau ki erunga nui ana i a tātou, he a te mea nui o te ao, he tangata. E mara, mauri o tātou wai ero ki te whenua, kia mana ki te opera ki te tangata, kia te aki pai ai ki ona taunga kera tō anō i aia. Nā ko ngā pātaka kai, i ahu mai ngā puihi, nā i kai te rea nei roto i ngā wā, te kumara ka tupu hau ki roto i ngā māra, kia mā hora hora i te kai a te tangata. E ki rā ngā wakara pupū nei te kai, e wai wai ana ki te korokoro. Nā ko tēnei te kai ngā te kanai, ka pua wai roto i ngā wāwa. Ā, pakeke noa, ka rere atu ki ngā moana kia whai hua. Nā ka oki oki mai ki te awa ki te tōene. Ā, kua ngā tuākiri o ngā tinimate, i runga i te tangata. Iki ai ngā mātua tūpuna, he rongo anō kera toi te whenua, ngā wāua, mō anā o ki e whakaura i tau amate. Nō ko e nei rongo a, i takataka mai ngā raurau.

ingoa ki te wairua mahana o ngā manu me ngā rākau. He mahanga tūranga waiwai mo te tangata, mēna kei tōna marae, papakainga. Uta kore tino mō hioki ona heketanga, ka tino whai huata o whakatau kia mēana. Hōkia ki o maunga, kia pūrei koe ki ngā haua tāwhiri mātea. Kia mō kūkū ai ki tā wai mātou. Kia rogo ai te kakara me te mahana o te haukainga. Nō ko tēnei, kia kanai a tātou nei whakapapa. Huri na wātu ki ngā taonga kua whā ki ngā tatāke nei. Ko ōku tūranga waiwai, ko ngā marai a tā hekaroa, tuirangi me motu kia ore. Ko ia nei ngā wāhi e ka hapupuri nei te mana o ōku tūpuna. Moi ngā hapua te mā ure ure, ngā tīpākau me te ngā hengahe. Ko tētai atu o ngā papakāinga, ko tai anei au te waihanga, he pātu watawata mana ki ōku nei tāunga. Hei aha, hei tāunga mō ngā uri, e awe awe a muri ake nei. Arā ko pakairi. Kera tōi ngā puihi o te hokianga tēnei kāinga hunamaina nei tāo. Ko tēnei nā, he tāunga i pakarerei hoi ōku nei tūpuna, hei tāunga ki tō mātou whānau whānu. Nā ka oki mai anō ki tōku kaupapa, he tāunga te whenua ki ngā tūpuna, he tāunga ki ngā uri o nāenei. I te mata ōku nei kōrero, mai te wahe ngārangi nui rā o ka papatuanuku. I te kuku nē me tatangi hotu hotu o ngā mātua ki ngā mahi a rāua tamariki. Nō kō wai tērā ko tāne, i ki nā te mārika, kia waka wahe i o ngā mātua. Kia puta rātau ki tāo mārama, tāo mōhio. Nō, ko puta mai ko ngāti o roro reka, tui tui tangi aroha o ngā manu. Me pēnei rā e kōrero mana, te manu e kai anai te miro, nō nā te ngāhere. Nō reira, me waiho mana, he kai tia ki o te ngāhere. Ko tēnei nā he pātau wero kia tātou katoa. He ai, i oko nā tu e tai o tātou whenua, i tuku i hoi au nei tūpuna. I te tau o te haina tanga o te tiriti. Ko te rahi penua i a tāwa. Ko te ono te kaumāno miriona eka. Tai noa ki te peti te kaumārima. Kua ko a hinga ki te toru miriona noiho. E tū kawi kawi tonu nei te kāwana ki te hoko whenua. Ko tai inoi ho te take. I wake mai ai te kirimā ko te tango whenua. Me pēnei rā he kōrero, te manu e kai anai te mātauranga, nō nā te ao. Ina e kōrero ana matāwa te tangata, e mara, kua e rā kua he katoa te ao. Me pēnei rā, ka pai mana i te tangata, i te ngarunga ke tōna penua. Te rahi penua, kua tai mai, e kare tai te tūkirunga. Tēnō ino i o te pihi, i te pupui o te au kai ngā pāroro te tangata. Ko ia nei ngā kōrero o te tūpuna nei ngā muri whenua, kono perapana kāreo. Tā tōkau o te whenua, iriro i te kuini. Tā tinana o te whenua, wai hoki ngā Māori. E piripiri tonu nei e ra kōrero i raro i te tiriti o Waitangi. Me pēnei rā he kōrero whakarā pupato. Kwa ki tā tātou, i ngā tohu o te waipuke, e ngā ngāwana i ngā paringa tai, kā takoto mō whakinei. Nō reira e te marea, kia au ki te tiriti, kā ue e tukuna kia takoto kuiti i te puehu. Ia mai kautau i hea e huana rā ki hea.
Kono tangi te mahi, he roi mata te kai, mō taha, he tangata, he penua. Wai o kia wāwā ti ori ai ngā tai ki waho, ki utarai ni. Ka tangi ngā maru ti tiki ngā pāpura ko anga ki te pike o ne o ne. Tangi noa tū, tangi noa mai. Au e, tau kuri e. Tūturu a piti paka mau wā kia tīna, tūna. Hau mea ui e, tai ki e.

0: whero mā pango, ka otiai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
1: Piki mai rā, i runge ngā maunga whakahirahira ngā tūpuna kake mai rā. Takahia haeretia mai ngā taha tika o ngā awa me ngā moana. Ka tū te rupe rupe ki tai, ka whakakiki, ka whakakakā, nau mai, ahu mai, kua tai ko tā mai. Tihei mauri ora, e ngā iwi, e ngā leo, e ngā huihui ngā tangata, puta noa ngā marae maha o tātou papakāinga tēnā no rā koutou katoa. Tēnā no hoki koutou i roto i ngā whakamātau tauranga o tēnei ao pāhekeheke. O tātou aitua, kua tangihia, kua whakahoki atu ki te uma o papatua anuku, nā reira, haere ngā mate, haere. Haere ki te hono i wairua, ki te hui ngā te kahurangi, kauti atu koutou. Ta piti hono tātai hono, te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai no rā tātou katoa. Te tahi o ngā taonga tino tapu kia tāua ki te Māori, mai anei o tātou tūpuna o Neherā, ko te whenua. Tō rātou ngākau nuitanga a ki o rātou papakāinga, tūranga waiwai, e mautonu ana, i roto i ngā waiata, i ngā pātere, i roto hoki ngā kōrero pepeha, me ngā whakatau āki. Whatu ngarongaro he tangata, toitū he whenua. He wahine, he one one, i ngaro ai te tangata. I ngā pakanga o mua, i mau te tahi rangatira i te hōriri. Ka tahi ka whakaponongatia, hoia tēnei ko tana wawata ki tōna whenua tupu. Tupua mai, he kapunga one one, ki au, hei tangi māku. Kei te mōhi o rā tātou, kei te mahala wātu ngā kōrero hōhonu, e pāna ki te whenua, ki ngā maunga hoki, ngā raorao, me ngā wawa. Nā runga hoki e nei kaupapa, i whawhai tonu e i tāua mo te whenua, ae pakanga tonu nei hoki i te Pākeha. Tā te Pākeha nei muru i te whenua, kā hore he mutunga mai. Ko ia hoki te kāwanatanga, ko ia te pāremata, ngā wali nua he o te hanga ture hau, hei tīkaro i ngā toetoe ngā whenua e mōhio nei tātou, kua tatangaro, ai te mahi hoki a te tāhae. Me pātai hoki tātou, he a hāna o tātou minito Māori, e moe ana. Ko Ngāti Wai tērā, roto o te taitoke rau, e whāmano eka kei te muru e te kāwanatanga. Me kī rā, o tātou rohe katoa, he raruraru muru whenua kei te mahia e te Pākehi teni wātonu. Hoi anō rā, ke tino kaha tātou pērā ana hoki a āpira na ngata rātou ko te poea mā. Nā te poea me tōna iwi o Waikato, i hoko mai te whenua i nāia nei ko tūranga waiwai. Me hoko mai anō, i ngā tanga te iraupatu ngi ai, te nuinga o ngā whenua o Waikato. Mai te whakatuheratanga o tūranga waiwai marae, huri te tau, huri te tau, ka hoki anō ngā kōrero a ki ngā raupatu whenua, o ia marae, o ia marae. I te tau ko tahi mano i warau rima te kaumā waru, i te ekenga o te rōpū kīngitanga ki te rautau, tino mahanga kōrero whenua i ruia ki runga i atūranga waiwai marae. Te tahi o ngā kai kōrero i taua wā, ko maharāia winiata, ko ngaron nei ki tua te arai.
2: Ko mātake, e kakarike i te tōane he tuwai.
3: Yeah.
2: Ini ngai aku mesti. Ini ngai kekau matua ikura maori jana ite kawana ka. Moana toheru. O kekau papakorero a kekau matua ne. Ewai ya san maori. Te korero ina korero tajito o ana tubu. Apa kalau menyamai sekali satu mak apa hiya ya dia kemini kahina terawan. Hari kata kata apa ya? Ada lagi. Kita tadi ada terawan apa nak? Yang masih terawan ya. Kata yang lain masih masih kata hari ke kehiji. Nah, kau tahu no ikan mana? Eruan asam. Tahu no suatu hari mereka kau lihat di tepi lah terawan apa? Kau hina mahu dia. Karena ini memang yang kita tahu hebat. Nanti masih tuna tu terawan. Uleiko, ya kau tahu tu apa tu? Dia tidak akan naik ternati. Nah, kau tahu dia masa ke berbahaya ni ya? Ia tu yang aku lelu. Umah kenua itu guna, enggak mau ni. Ia kata itu guna itu hari tu lama kau lelu. Nak kau ni apa kenua? Tetapi kita nama ini naik ni, kau boleh nak guna lagi. Tak mau kenua. Kare kau kau kini mai ingatan tenolata, dengan dikuasa oleh aku, kau kau mahal pan.
1: Ko te reo tera o Maharaia Winiata. No mua mai rā no ngai wi o te motu i haere ai ki tūranga waiwai, whakapua ki ai i ngā wawata o te hinengaro Māori. Whakarongo ki te reo o te kuia nāna nei i whakatinana te moemoea mo tūranga waiwai, arā ke te poea he rangi. I te tau 38, i te wā i whakatuwhera tiai a tūrongo whare.
3: Āwaka, e tau nei wai no marae. Kua tā mai koe tū, tū mai o mātū aroaro, pā mātū i tā mai. Mea kutu ngāne, e tō mātū pāpā, e waikato. Haere mai, i runga i te reo karanga. Kia haere mai, te tai, kawanga whare, sa tākou tū no kapuna, o koroki. Haere mai ki ngā rua wahi. Te kupua tō mātou i te tunā tāwhia, i tīraka, kuare ka hānara, tina hāuna kaha, o kēmure ti tana o ko horoi, o ngā rua wāhia tana tūranga waiwai. Whātai mai koutou, nō koutou tēnu tūranga waiwai, nō ngā iwi katoa te motu. Hare mai kua tūtuki taua kutu, hapua, kua tūtuki anō, ia i te wāi hua ki nāia mahinara. Nō tēnei rangi, kua māre na tia mahi nārangi kia tūro. Kua tū i tēnei rangi, hare mai ki te tautoko i tēnei rangi, hare mai ki te whakaranga tirai a mātū kua kutuāne, e tā mātū te mai, e tō mātū pāpā, e waikato kato. Ka nui te hari o te ngākau, kua mōhi o mātū, kei te manaaki tia mātū e koutu. Hare mai rā o mātū i tūpuna, ngā waka e karangatia nei, kotoko mari, ko Aotea, hura haupo, tāki timu, mā tātua, ko te arawa, o te toki matau haorua, hare mai engata, e horoitu. Hare mai engata, te tangata nāna mātu wohutu ngāni hāpai e hiru. Nei kaua koe, kāre mātu i te teateo. E tūnei a mahi nārangi nā. Nā kui tū ko te motu. I tēnei rangi ko māre na tia mai anō, a tūrongo ke mahi nārangi. Nō rea hare mai ngai, hare mai ki tākui tū mokokuna, tākui tū tamai, hare mai ki tōkui tū marae. Kāre he hopo hopo te hare mai. Tākoi tū mokopuna nōri ngai ngā waka katoa e kore o ki ake nei ea. Nōri a kāre he hopo hopo te haere mai. Haere mai e te aroha, haere mai me ngā mati. Haere mai e tō tātou Māori tanga. Tēnā koutou katoa.
1: Te reo o te poea he rangi. i taua hui tonu i reira apira na ngata, te kai hautū o te motu i ngā tau ko pahuriki muri. Engari moati tō tātou whakalongonga i te reo apirana, whakalongo mai ki ngā whakangahau i tūranga waiwa, i te tau talu te kaumā wai, i te wā i whakatuwherangiai a tūrongo whare.

0: Toto ko toto puna. Me o matua. E mihi nei ki ngai vio te motu kua hui mai nei. Ki ngā rua wahi. Ki te whakatutu ki ngā tūmanaku. I roto iau koutou ngā kau. O ngā rā mahana. Ki aora ko e mihi nei ki te kāwana ki angara ki te māngai. O tō tātou ki ngi tā wahira. Kua hoka honore nei e tēnei marae. Ia koe, me tōtu puna me o mātua. Pa tai mai ki te whakauti, ki te mahi, ki te rāpōpō. E mihi nei koe huki ngā minita o te kāwanatanga, kua haere tahi mai nei me te kāwana tiana. E mihi nei huki ki ngā iwi o te moti. Tēnei rā te tai rābi ki te haere nei. E iri nei ruko i te whare nei a mahi nārangi te kōrero. O mahi nārangi. Ngā waikato i hua te whakaaro. Nā te tairāti te iāwhina. Nā te kāwanatanga i tautoko. Nā ngā iwi o ngā motu e rua i whakatutuki. I te tekau māwaru o ngā rā o maehe. Kau, kotahi mano, e iwa rau, e rua tekau mai. Kia ora koutou.
1: Papa te hodi di higo hiko te uira i kana puki te rangi i vetu ki i raro rangi wana te rangi. Iaha tērā, e kō te wērohanga, poro urangi tika māngu i e te gota nē. Ah, iu iaha tērā, tōpū
2: Hoia no rai ngā iwi, i hakatangi e tue i ngā reo apira na rau ko te poea, he whakaaro noake. He kai hau tū eni no te motu i ngā tau kapahure. Tēnā pea he rongo ano, ki roto i warau a kōrero, hei whakapakari a tātou. I mure iho tēnā, te hui whenua Māori tino nui whakahaere tia a, i te rā horoi me te rā tapu kua pahure ake nei, a me whakahaere i roto i a te poe a whare. Te whare whakairo e tū maira i māngere. Nā te hoa o te poe a rau o ko āpirana, nā whina kupa, i kalanga te hui, i raro o te maru o tana rōpū hau e kalanga tia nei, ko te matakite. Tino mahanga tangata i tae mai ki tēnei hui. I reira te whaia o te marae, a Tura Hira, a Eruera Sterling, rāo ko tana kuia, a Mira Sazi, a Kerehoma Rātima, te prehitini o te Kaunihera Māori, a me tahi ato ngā taniwha o te ao Māori. I roto i ana mihi ki te iwi, ka inoi a Whina Kupa kia whakakotahi ngā whakaaro o ngā itau o te iwi Māori.
3: Me whakapurare ake tā tātū hui nāhi ki roto i a te poea ko i ara hoki tērā ko tētahi ngā wahine kaha ki te tautoko i ngā tikanga e pāma ki te iwi Māori. Nā reira, ko tiake ngā pōwhiri tia koutou. Ko ngā take nāini, kei te pēnei i tōku whakaao. E o mātū tungāne, e o mātū whanaunga, e o mātū karangamaha. E tātū katoa koe te mai nei ki rungai tēnei marae. Kau e waiho mai kia aua nahi. Engari, kia tātū katoa. Nā te matakite tēnei karanga kia koutou. Ko koutou ngā matakite, ko tātou ngā matakite, kōrero kia taua matakite kei roto i tātou katoa i teiri. Hoi nō tātou koutou kuia e noho atu nei. E whakatōpū i tātou kia kotahi te reo. Ka hore he painga o te maru takitahi i ngā take ki te kāwanatanga. Kaua tēnei āhua i roto i a tātū, o mā kua nake e maru tāku take ki te kāwanatanga. E kore tāia. Nā reira, mā tō tātū reo kotanga. Mā te kaha, mā te whapaingia e tātū, o ngā take e kōrero kia nei e tātū. Atahi anō, tātū kāru kiuta. I te wāi o tātū, kai whakahaere, ngā me mā pāre me tu, i pau tō rātou kaha, ki te whakahaere i a tātou i roto i e rāra. Engari e hā te mutunga mai, i nāini, e haere tonu e ngā te mulu whenua, me pēhea, ko te wātini mō tātou, e tūrei ki runga i o tātou waiwai. Kauhei tukuna, me mate tātou mō te ngā pitopito whenua e toi anai nai. Ko pau ngā pepa iāu, ko pau ngā reo irirangu, me pēhea tātou. Nā reira, kia kaha e teimi, kauhei wai o mai i tōko tau kuia e māku e pēhea. E te tāwai, ka tika tō kōrero, e tohungi ana pēr tāua, nā tāua ngā pāraharaha i whakahaere i roto i ngāra. Nā reira, kia kaha, rā, ki te whakātu, me pēhea rā. Mā te kotanga, i tuitui e tātu, i roto i e rā rā teimi, hei mau ngā whenua pāraharaha.
2: Whina kupa. Te kai whakahaere o te hui tū ki te poia marae, māngere, i te rā horoi me te rā tapu kua tahake nei. Te tahi o ngā kaupapa i tatu i te hui, he tira tino nui hei mau pitihana ki te whare pāremata. Kua tatu me tīmata mai te tira i te rerenga wairua, ka taiki tēnā rohe, ka uru atu ngā hapu, tīmata mai te au pauri, te rarawa, ngā tikahu, ngā puhi, te uri o hau, ngā tifātua, ā, tainoa ki te upoko o te ika, ki te whare pāremata, me te pitihano. Ako tēnei, me te tino mahātu o ngā kaupapa, i whāwhātia e ngā iwi, irunga i te poia marae. Nā reire api, e te poia, me te maharaia. Moe mai rā, i roto i o koutou kaipo. E te whaia o ngā iwi, e fini. Tēnā rā koe, te kanohi ora o te ao kohatu. E mau nei te kaupapa a tāhu. A te rātapu e hekei honei, rongoa noi koutou, ki ngā kōrero o te hui a te matakite. Nā reira noho mai noiro te o tātou tini mana e kāinga, ko muru pāinga e mihi atu nei,

0: Tahuri mai e te iwi, ki te reo o te tiu, e mihi nei e tuku atu nei I ngā kaupapa o te wā o te kāinga, te reo taumata o te motu.
1: Ai, kia ora rei e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo niringa o te hiko o tika I tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko ruku ai tipene Alan me ngā take tōranga pū o te wā. Nō reira, me tarihi ake tātou ki aia. Tēnā koe, ruku ai.
2: Kia ora.
1: Ai, tēnā koe, ruku ai. Pehana.
2: Oh, kia ora. Tēnā tātou. Ai, nai, ora ana. E mihi ana kia tātou. Kāro nui ana ki ngā take nui o te wā ki ngā take poro.
1: Kore take te hononga?
2: Te huarahi, mōhio ana tātou te aho, te huarahi tērā pia tētahi o ngā mea me ato whakaaro ake, ngā kaito rangapu e tono ana mō ngā tūru I konei te taitoke rau nei, ko te infrastructure ne.
1: Hai, tika tonu.
2: Tērā tētahi take me aropea rātou mō tātou e haere haere ana I roto I ngā kāinga. He oi, Pēnei rongo mai ana kaitau tētahi o ngā take nui ki te ai tēnei wiki ko ngā mahi tinihanga tēnei kā wanatanga I roto I te RMA reform. Tamitu e mea ana ka whakakahorea ngā kirimane e kia nei ko ngā mana whakahono arohe agreements I roto I ngā kainihera. Nā era kirimana mahitahi nei e mea ana kā mahitahi, kā kōrerotahi. Ka whai whakaro tahi atu ki ngā kaupapa e whai pānga nei ki te takiwa. Nā, I roto I te tai tokerei, I roto I te hiko te ika mo te Far North District Council ko tahi nahi te mana whakahono a iwi agreement ki roto ki Wanganui te runanga a iwi o Ngāpuhi me te kaunihira. He oi ko reira etahi MOUs me ngā hapu me ngā iwipi nei te raroa I roto I te kaunihira. He oi ko tāku e hanga mā harahara nei, ko te mahi tinihanga nei a tēnei kā wanatanga, te kiake a painoi ho ka pēnei ka whakakorea tēra, painoa ka whakakorea tēra. Hei, me te mea kua I roto I nei tori tau ko hipa ko kite atu tātou. Koi nei tui te whanga, te whakakahore I te reo o te Māori ki roto I ngā whiriwhiringa e whai hua ai ngā takiwa o tira Aotearoa whāne. Hanga waimari e tātou i roto i te hiko tītanei mo te Whānau of Dushu Council kua pupi I tonu I ngā wāri Māori kāmitu he kaha o tātou kahika me ngā me itahi o ngā kai kauni mahi tahi tonu me ngā iwi. Engari, enei mahi a te kāwanatanga e ki ngā rohe, kia kawe pēna me pēnei kē te āhua tō mahi tahi me te Māori, he kino tērā, he rāwi ke tērā e te mana whakahaere I roto I o tātai rohe. Ai, nā reira tērā te tahi o ngā take nui. Ai ni pēa ka kitea e tātai pēnā ka whakahaungia te kāwanatanga ka aha te nātanga ka whai mai ai raini pia ka whakakorea tēnei whakataua te kāwanatanga nei pēnā ka waiho noi ho kia pēra tētahi o ngā mate ki te nei au e tāia tonu ana te mahitahi te mea e hari te mea mā te ture nahi nei e mahitahi ai te kainihira me e rangi ko tētahi atu āhuranga o tērā mahi e tohu ana te kāwanatanga ki te motu whā I o rātou hehea, I o rātou whāinga, kāmatu e whakakone take ngia nei rātou te wahi. Nei, tinihanga e ki te nei tātou, I ko ngā mū oras hi o ngā mea te ana, e kōrero hi ana I roto I te whare pare mata, e mea ana pena, e aro pūana ki te hunga kāinga kore, Nā, kia whakaro ake tātou ki tērā I te tuatahi. Tuatahi ake, ki te kāinga kore te tangata, ka tukuna ia kia nuku ki te atu wāhi kihia ia nuku ai. He pēnahi kore kāore hainga hei nuke hanga mana, nā reira ko te ko te āhua o ene whakaro i ahu mai i te kore, ki hai i aro ki ngā tatauranga, ki ngā raraunga, e kite ana, pina e, he hunga kāinga kore kanui ki atu, ngā mea, ngā taimahatanga ki runga i tērā tangata. Areira, he mahi tūkino tēnei, me te mea kaore rātou te aro tūkinga kaupapa e tiaki nei i te hunga kāinga kore, ko tā rātou noa he maingātu ki a rātou kore paitono hoki, konei nā moka ake he tūkinotanga no tēnei.
1: Ai, tika tonu, he mahi nui, we nei ki roto i ngā kaunihera ki roto i te kāwanatanga hoki, engari ki tēnei tātou ko te take nui ki wāinga nui i we nei o ngā ratonga me ngā taratihi nei. Ko tēnei mea te tiriti me te hihi o te kāwanatanga ki te haka kahore i wēnei o ngā haka whirinakitanga ki wāinga nui i ngā hapu me ngā iwi me ngā kaunihera me wēnei o ngā take hoki e pāna ki te ture haka haere rawa. No reira mihi anō kia koe mō wēnei o ngā kōrero, hoene mōhio nei tāwe nui rau atu ngā kaupapa i tēnei wā o te pōtitanga. No reira he kōro haka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wā e ruku wai. Mihi anō ki a koe mō wēnei o ngā kōrero e te tuahine, wēnei o ngā kōrero ki rungi i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, kia runga whānui atu tātou ki wēnei o ngā take tōranga pō te wā, tāku ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
2: Kia ora.
1: Ko te reo te reo, ruku wai Tibene Allen, ai mihi atu ki a aia mō wāna kōrero, kia kimi kimi haere, kia rapua i wēnei o ngā kōrero, kia haka rā pōpotohia. Kia rongo whānui ati tātou ki wēnei o ngā take o te wā, me pēhia nei tātou te koke hakamua i wēnei o ngā wā o ngā pōtitango no reira. Tēnā ruku hohonu atu ki wēnei o ngā kaupapa, tai atu ki wēnei o ngā whārangi pukamata o ngā kaitoranga pū o te wā. O rātou mā e ngā kaitono e hihiana te tū hei kaitoranga pū mō wēnei o ngā rohe o te tai tokerau whānui, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri dengi o te hiko o te ika, iwa te kōmāwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko te ika, ki rungi i te waia kōrero, ko rei tētahi o ngā korokoro tui o te ao puoro nei, ki te kōrero e pāna ki ngā uncles nō reira, me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e rei.
1: Tēnā koe, ngā mihi nui mo te kōrero.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanaunga, nō te whāwhā, nō te tai tokerau hoki, e hoa nō reira ko te kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko tēnei pēne hau me te waiata o tō koutou pēne a uncles. Nō reira, tēnā koro mai mo tēnei o ngā rōpū e hoa?
1: Ai, he pēne hau tēnei, he pēne hau tāku, ko au tētahi o te pēne, ko Swizzle Jaeger, tētahi kaipāwa anō, he reo rapper anō ia, me Plastic Pounamu. Ko ia te, te DJ, te kaituku waiata, me te tino hanga waiata hoki, te producer me ki o te pēne. I tērā tau ka timata, i timata mātou i te pēne nei. Engari, ai, koinei o mātou waiata tuarua. E tukana ki te ao.
0: Oh, rau e rawatu e ki tēnei tātou e te angitu o te roonga waiata tukua. Nō reira, i ahu mai te whakaro i hia mō tēnei o ngā waiata tino kino.
1: Ai, tino kino he kiwaha tēnei o mātou. He kupu pai mehe mea ki te rata koe ki tētahi mea. Tino pai tētahi mea ki a koe. Me ki tino kino tērā, tari ai te tino mohio, mehe mea he kōrero whānui tērā, engari ki a hau me o hoku, moe oku hoa, ai he kiwaha tērā.
0: Ai, tika tonu, tino kino te pai, that's bad, wero o ngā kōrero. Ai, rawero atu, mohio pū ana tāua ki wero o ngā kōrero tō tāua, rea ngā e mohio pū ki tērā. Hoi no, tēnā kōroa mai mo te hirahiratanga. Kia, ki tēnei tātai i wēnei o ngā tūmama waiata hoki, mohio ana tātai ko koe tētahi o ngā kai waiata, engari, tēnei mea te rap, te real rap bangers.
1: Ai, tēnā whai ki au te reo rap, te reo rap banger, koeira ōku tino momo waiata ki a haunei, te haka rap me te reo rap bangers, koeira taku tino aronga mo te taunei, mo ōku waiata. Engari, ai, he mahanga momo waiata i te reo Māori i tēnei rā, he mahanga genres i roto i te reo Māori. Engari, toko eti no iho i tuku waiata i tēnei momo waiata. Nō reira, ai, tino pai ki au te reo rap.
0: Ai, ngā rā o mua ko wētahi momo oro, ko Dr. Draymar, ko te 808 Beats, me wero o ngā tūmomo rap. Hoi no, i ene o ngā rā, ko te trap, ko te aha rā nei. He aha te momo rap beats mō tēnei waiata o tino kino?
1: Ko tino kino he momo baile funk tērā momo waiata. No Brazil tērā momo waiata. He waiata, he momo waiata kanikani, he momo waiata rap no Brazil. Ko te tino rhythm no tērā, ko te ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
0: Ai.
1: Like koira te tino te pau o tērā momo waiata. Nō reira, koeira te momo waiata o tino kino. Engari, ko te whakaaro nui mā mātou, mā uncles, mō tēnei waiata, mō ōku, mō mātou waiata, ko te kanikani te mea nui. Mehe mea ka rongo koe ki te waiata no uncles, ka hiahia koe ki te kanikani, ka tuti ki te moemoea, koeira o mātou whainga.
0: Ai, wero o ngā tūmomo waiata no Brazil, ne, pai rawa atu mo te kanikani, mō heo ana tātou katoa ki tērā no reira. E tēnei o ngā hakarewatango o te waiata. Haha ngā whēako, nui rawa atu e hihi ana kia te hakaputaina ki ngā tangata, ki ngā whānau e whaitaringa atu ki tēnei o ngā waiata o tino kino.
1: Ia, ko te hiahia. Ko te tūmanako, ai, ka rongo koe ki te waiata, ka timata te kanikani, te rapea whai mai ki ngā uncles, whai mai ki ngā whukumata ki IG. Ai, he pene hau tēnei, nō reira, kei te ki te hanga i te papa. We're like ground, we're building. So nō reira, ai, me whai mai ki ngā uncles, ai.
0: Ai, rau e rau atu. Roa ke te wā, kōrero ana tāwe pāna ki o ake waiata, whana ke tonu ana koutou, i e nei rā i roto i te ao pūro nei me tēnei pēnei hauko uncles. Hore kau he pātai, he kōrero tu atu i tere rei, engari, he kōrero anō ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wai hoa.
1: Ai, manawati a Matariki kia pai o koutou, wā o Matariki, ai, he wā whakahirahira tēnei, mo te whakawhanangatanga, mo te wā whakatāpia, mo te oira momomahi, nō reira, ai, manawatia Matariki, e te whānau ki te nota.
0: Ai, mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero, e hihi kawa nā te ngākau kia runga ki tēne o ngā waiata, nō reira ki a koe, hoa, kia tino kino.
1: Kia ora, e hoa.
0: Hoi nei tātou mā, ko te reo tera o Ray McDougall, arā ko Ray, tōna ingoa waiata. Nō reira, whai ati a rātou ko te pēne uncles me tēne o ngā waiata hau ko tino kino. Nō reira, hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa tuku māwhitu, ira tahi te iarere.
2: E tapu ae nuku, e tapu ae rangi.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika. Ki rungi i te wāia kōrero, ko rei tētahi o ngā korokoro tui o te ao puoro nei, ki te kōrero e pāna ki ngā uncles no reira, me tarea ke tātou ki aia. Tēnā koe e rei.
2: Tēnā koe, ngā mihi nui mo te kōrero.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia haura ki a tātou katoa ngā whanau, ngā nō te whāwhā nōte, nō te tai tokerau hoki, e hoa nō reira, ko te kōrero ki a tāu i tēnei wā, ko tēnei pēnei hau me te waiata o tō koutou pēnei a uncles. Nō reira, tēnā koro mai mō tēnei o ngā rōpū e hoa?
2: Ai, he pēnei hau tēnei, he pēnei hau tāku, ko au tētahi o te pēnei, ko Swizzle Jaeger, tētahi kaipāwa anō, he reo rapper anō ia, me Plastic Pounamu. Ko ia te, te DJ, te kaituku waiata, me te tino hanga waiata hoki, te producer me ki o te pēne. I tērā tau ka simata, i simata, mātou i te pēne nei. Engari, ai, koinei o mātou waiata tuarua. E tukana ki te ao.
1: Rau ero atu ki tēnei tātou i te angitu o te roanga waiata tukua. Nō reira, i ahu mai te whakaro i hia mō tēnei o ngā waiata tino kino.
2: Ai, tino kino he kiwaha tēnei o mātou. He kupu pai mehe mea ki te rata koe ki tētahi mea. Tino pai tētahi mea ki a koe. Me ki tino kino tērā, tari au te tino mōhio, mehe mea he kōrero whānui tērā, engari ki a hau me o hoku, me oku hoa, ai he kiwaha tērā.
1: Ai, tika tonu, tino kino te pai, oh, that's bad, wero o ngā kōrero. Ai, rawero atu, mōhio pū ana tāua ki wero o ngā kōrero tō tāua, rea ngā e mōhio pū ki tērā. Hoi no, tēnā kōroa mai mo te hirahiratanga. Kia, ki tēnei e tātai i wēnei o ngā tūmama waiata hoki, mōhio ana tātai ko koe tētahi o ngā kai waiata, engari, tēnei mea te rap, te real rap bangers.
2: Ai, tēnā whai ki au te reo rap, te he reo rap banger, koeira ōku tino momo waiata ki a haunei, te haka rap me te reo rap bangers, koeira taku tino aronga mo te taunei, mo ōku waiata. Engari, ai, he mahanga momo waiata i te reo Māori i tēnei rā, he mahanga genres i roto i te reo Māori, engari, toko eti no iho i tuku waiata, I tēnei momo waiata. Nō reira, ai, tino pai ki au te reo rap.
1: Ai, ngā rā o mua ko wētahi momo oro, ko Dr. Drama, ko te 808 Beats, me wero o ngā tūmomo rap. Hoi no, i ene o ngā rā, ko te trap, ko te aha rā nei. He aha te momo rap beats mō tēnei waiata o tino kino?
2: Ko tino kino he momo baile funk, tērā momo waiata. No Brazil tērā momo waiata, he waiata, he momo waiata kanikani, he momo waiata rap no Brazil. Ko te tino rhythm no tērā, ko te ta ta ta ta ta ta ta ta ta.
1: Ai.
2: Like, koira te tino te pau o tērā momo waiata. Nō reira, koira te momo waiata o tino kino. Engari, ko te whakaaro nui mā mātou, mā uncles, mō tēnei waiata, mō ōku, mō mātou waiata, ko te kanikani te mea nui. Mehe mea ka rongo koe ki te waiata no uncles, ka hiahia koe ki te kanikani, ka tutiki te moemoea, koira o mātou whainga.
1: Ai, wero o ngā tūmomo waiata no Brazil, ne, pai rawa atu mō te kanikani, mō heo ana tātou katoa ki tērā no reira. I tēnei o ngā hakarewatango o te waiata. Haha ngā whiako, nui rawa atu hihi ana kia te hakaputaina ki ngā tangata, ki ngā whānau e whaitaringa atu ki tēnei o ngā waiata o tino kino.
2: Ia, ko te hia ko te tūmanako, ai, ka rongo pui ki te waiata, ka tīmata te kanikani, and te rapia whai mai ki ngā uncles, whai mai ki ngā whukumata ki IG, ai, he pene hau tēnei nō reira kei te hanga i te papa, we're building. So nō reira, ai, me whai mai ki ngā uncles, ai.
1: Ai, rau e rau atu, roa ke te wā, kōrero ana tāwe, pāna ki o ake, waiata, whana ke tonu ana koutou, i e nei rā i roto i te ao pūro nei me tēnei pēne hauko, uncles. Horekau he pātai, he kōrero tu atu i tere rei, engari, he kōrero anō ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei i tēnei wai hoa.
2: Ai, manawati a Matariki kia pai o koutou, wā o Matariki, ai, he wā whakahirahira tēnei. Mo te whakawhanangatanga, mo te wā whakatāpia, mo te oera momo mahi. Nō reira, ai, manawatia Matariki e te whānau ki te nota.
1: Ai, mihi anō ki a koe mo wene o ngā kōrero e hehika o nā te ngākau kia runga ki tēne o ngā waiata. Nō reira ki a koe hoa, kia tino kino.
2: Kia ora e hoa.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tērā o Ray McDougall, arā ko Ray, tōna ingoa waiata. Nō reira, whai ati a rātou ko te pēne uncles, me tēne o ngā waiata hau ko tino kino. Nō reira, haka rongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tēnei hāroa te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kai kōrero e whai ake nei ko JJ Ripi koi tētahi o ngā rangatira no te kāinga nei. Koi a rā tētahi o ngā heamana takirua o te kahu o tāonui no reira me tārhia ke tātu ki āia. Tēnā koe, JJ.
1: Tēnā koe, Joe. Ko hoki mai tēnei repeat offender kia kōru atu kia koutou katoa ngā uri o te taitokerau o te huku o te ika. Roto mai te kunei au te whāngarei te ringa prao i tēnei wā.
0: Ai, mihi anō kia koe hoa ahatia te puku mahi me ngā kaupapa rauki mui a koe whai wāhi atu koe ki tēnei o ngā kōrero ki Wangani a Tāwi tēnei wā. Nō reira, mihi anō kia koe ko te upoko kōrero ki a Tāwi tēnei wā, ko tēnei tūranga hau ki a kōrua tahi ko te whanaunga ko Rowena Tāna, ko ngā heamana takirua o te kahu o Tāonui, tēnā kōrero mai e hoa.
1: Wow, he mahi anō.
0: He mahi anō.
1: I mua aki i tā māua whaituranga, e mihi atu ana hau kia toa whaneva rawa ko Abraham Edwards. Anō hoki rā, mua tata ake rā ko Katie Murray tēnā, te toko torura i kōkiritia tēnei kaupapa o te kahu o Tāonui. Nā tētahi i whaituranga haua toa whaneva, ko ia te Regional Public Service Commissioner mō te taitokerau. Hei apiti ko Abraham Edwards, tēnā e aru atu i taua tūru mō te pāti Māori mō te taitokerau. Nā runga i aua tūranga i whakairaua kia heke mai i tēnei tūranga o te ngā coaches o te kahu o Tāonui. I tēnei wiki tata mua ake nei huitahi ai tātou ngā heamana o te taitokerau ki raro i te kahu o Tāonui ki roto o Kirikiri a ki ngā tari o te runanga o Whaingaroa. Me te tono a etahi kia māua ko Whaia Rowena Tāna o Ngāti Hine, kia whakaturi o Tāua Ringa, kia kōkiri tonu i tēnā kaupapa. Nā taua pātai, nā taua hiahia, whakai atu au kia whakaturi taku ringa, kia kōkiri tonu ngā kaupapa o te kahu o Tāonui.
0: Ai, i tēnei o ngā hui e hakatūtū ana kōrua ki wēnei o ngā tūranga, tēnā koro mai anō, mō tērā o ngā tikanga, tērā o ngā hakatauki me ki i whāki mai te tuakana mai tiwake.
1: Ai, koro ana mai ki me tāna ki e koro ana tia e ia taua kōrero ki roto i ngā hui katoa mō ngā wiki maha kua taha ake nei. Tāna e me mai ko huru pango huru mā. Kei aia tāna ake whakatau ki ngā kōrero, engari kiau, ko te whakaaro pea, kia whakakotahi o tātou pakeke, anō hoki rā o tātou uri whakatipu, o tātou taiohi, kia hikoi ngātahi, kia whai hua, kia panoni pea te kaupapa, kia taia tātou taku uri, taku reanga me ki te whai hua. Nā reira, koia pia te whakatinanatanga tāua ko Whaia Rowena e kōkiri tse i tēnei kaupapa o te kahu o Tāonui ki te taha hoki o ngā iwi katoa, ngā heamana katoa o te kahu o Tāonui. Arei te mea ko tāua nahe e kōkiri ana, kei reira tonu katoa ngā iwi o te taitokerau, ngā heamana o te taitokerau, e mahi tahi ana kia tūtuki pea i ngā kaupapa huhua o te wā, e pēhi nei ngā iwi o te taitokerau.
0: Nō reira, e mua rāno tērā ko koe tērā te heamana o Ngāti Kahu ki Whangaroa, Kahukura Ariki Trust. Pēhia rā wero ngā mahi ki Wanganui a Koutou, me te hononga ki roto i tēnei o Ngātira ki Wanganui a Koutou te kāhui o te kahu o Tāonui.
1: He maha ngā mahi kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. He maha ngā painga, ngā raru, ngā wangawanga kei roto i tēnā iwi, kei roto i tēnā iwi. Ko rite hoki tēnā mō mātou o ngā tikahu ki Whangaroa. Ko tāku aro matua mō mātou o te poari o Kahukura Ariki. Tuatahi ake rā kia whai ara kia hiki te kotahitanga o tā tātou iwi. Koia pea te ara matua mā tātou. Aunga atu i ngā rawa, aunga atu i te taha tāhua. Koia pea tētahi ara tike tike mō mātou. Ka whakaro aki au ki tā tātou hiahia, tā tātou painga ki tēnei kāhui, te kahu o Tāonui. you know, mātou, tēnei te settlements iti rawa o Aotearoa, kei a mātou o Ngāti Kahuki Whangaroa. He iti rawa mātou a tō mātou iwi, he mana anō kei a tātou. Engari, te wāhanga kei te kahu o Taonui, me tā tātou ū, tā tātou tāia te kōkiri tahi, ki te taho o tātou whanaunga o te Tai Tokerau. He rautaki tēnā kia whakamāma ake, kia hikina i tā mātou reo i ngā kaupapa e hiehi ana e tātou o ngā tikahuki whangaroa. Hei āpiti, he kaupapa huhua e pā ana ki, e pā ki ngā iwi kato o te Tai Tokerau. Whakaro ana hau ki ngā karere i puta mai te wiki nei mai Chris Bishop. Te whakakāhore i ngā
0: ngā mana hakahono ārohe.
1: Ai, aua tūmomo kaupapa e pehi nei a tātou katoa. He kwakaha ake pia te whawhai i te kaumarua a koea pia te kaupapa matua te kahu o Taonui.
0: Ai, te katonu no reira, i kite ana koe i te aratakina o Harry Burkhardt no Ngāti Kuri i te wā, koia te heamano o te kahu o Taoni, kite ana koe i te momo o Abraham Edwards ma, Toa Favina, Whae Keiri, no reira, pēhia rā o hihia o Wawata. Kia koke haka mua, hei heamana takirua mō tēnei o ngā kaupapa o te kahu o Taoni.
1: Ko rereke katoa o rātou tūranga, o rātou mahi, tā rātou āhua, whakaro ana hau ki a Harry. Haunga atu i te kaupapa o te kahu o Taonu me ngā pōtai te kaumārua, e mau ana ia, e kōkiri nei e ia mō te kahu o Taonu. I kōkiri tonu ia ngā mahi maha mō tāna iwi o Ngāti Kuri i aia e noho ana hei heamana. Hei āpiti koia tērā hoki e kōkiri ana i tāna ake Pākihi. Nā reira, ka tiro atu au ki a Harry me ngā mahi e mahi e ia. Whakaro ana hau, me pēhea te tāia te kawea i ngā kaupapa maha pēna, me whai hua hoki ki ngā hua i whaia. Nā reira, e tika kia mihi atu ki a Harry me ana mahi e kōkiri. Whakaro atu ana hau ki a Whaia Keiti, mohi o tātou katoa ki te āhua o Whaia Keiti. Engari tāna whakapono ki te kaha o te Tai Tokerau, koia tēnā e ata hamahama ana i ngā minita, hamahama i ngā iwi kia mohi o pūra ata kei konei a te Tai Tokerau. Ko reira hoki a Toa Whaneva, Aprahama, a me tā raua mohi o te mirimiri pea i ngā kōrero, a te whawhai mō ngā kaupapa i hiahia nei mātou o te Tai Tokerau. Hau nei, wow. Ei pia, he raukura tēnei, he tauhau tēnei ki tēnei wahanga o te iwi politics. Engari rā tāku tino hiahia, kia hiki hoki i te whanaungatango o ngā iwi ki taumata ke atu. Tēnā pia kia haka iti i ngā mahi e mahi anei e tātou. You know, he maha ke ngā kaupapa e patamai anei te whare miere. I ngā rā o mua koe a tēnā mātou o te kahu o Taonui, a ta whai ngā tohu-tohu, a ngā minita. Engari i tā mātou hiehie i ae nei, kia hanga i tā tātou ake rautaki, kia kōkiri tahi i te rautaki o te kahu o Taonui. Mena he minita, mena he agency, mena he pūtea kei reira. Well, haere mai, kororo mai ki a mātou. Engari i tā mātou hiehie, kare mātou hiehie te aru tonu i te rautaki a te kāwanatanga. Koe nei pia te mana motuhake a te tino rangatiratanga o te kahu o Taonui e kōkiri ake nei.
0: Hore kau he pāta he kororo tuatu i tere hoa kaore kore ka tū māro ana, koe ka tū mai ana, koe ara ko kōrua ko Whae Rowena ki tērā tūranga. Hei tauawhi i tēnei kaupapa o te kahu o Taonui nō reira. Nui rau atu ngā mihi atu ki a koe koia rā tētahi o ngā tauira e aratakina. Wenei o ngā huarahi mā tātou katoa. Kwa ki tēnei e tātou i o mahi, hei raukura, me o mahi Pākihi hoki nō reira kaore kore ko tō momo. Ka tai atu ki tero o ngā taumatāngi tū no reira tāku kia koe i tēnei wai hoa kia matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Nō re re tātou mamihi anō ki a JJ Ripi, koi koi a tērā e tuana hei hea mana takirua o te kahu o Tāone ki te taha o Whaia Rowena. Tāna mihi atu ki a kōrua tahi e whai wāhi atu ki wēne o ngā tūranga hakahirira mō ngā iwi, mō ngā rōpū Māori nō te taitoke raunei. Nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu ira tahi te iarere.

0: Tiwi whānui, noho āhua reka i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora.
1: Ai, kia ora rā e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko tika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi i te wāia kōrero ko Tūhoro Nuku Smith ki te kōrue pāne ki tēnei o ngā noho tāiao, te wānanga tāiao, i tū i tēro o ngā wiki hakamutunga mō ngā hararei ki ngā rangatahi ki te hunga taiohi no reira me tāriha ke tātu ki āia. Tēnā koe, Tūhoro Nuku.
2: Ai, tēnā no koe, jau tēnā no. Kautai tātai, te whakarongo mai nei ki te, ki tō tātai reo irirangi, mihia tāna kia koe a kia tātai.
1: Ai, mihia no kia koe, hoki he whai wahi mai kia hauara kia tātou katoe, whai taringa mai nei tēnei wā. Nō reira, tēnei o ngā noho taiao i tū ki roto i te hiko tika, mā koe waiho mai ngā maramatanga mō tēnei o ngā wānanga e hoa.
2: Ai, hara mai te wānanga, pai ki te hoki atu, ki ngā whenua o muri whenua, ki ngā whenua o ngai takoto, ai tū tā tātai wānanga ki roto i te pā parore, i raro i te korowaitanga o ngā whenua o ngai takoto. Me te mihi kā tika ki tērā wānanga. Wā turu rā te roa o tā tātai wānanga, e haere haere ana, i haere haere mātau, ki ngā tōpito katoa o te takiwa, i haere mātau ki ngā gum diggers, Lake Ngātū, wērā momo takiwā e ako ai te tamaiti o nā no whenua, e ako ai te tamaiti i o nā no tuakiri me te mihi kātika ki ngā tamariki hoki mai i Tāmaki. I hoki mai mai Tāmaki me te mihi hoki i tūtaki hau ki tō tama. Pai te rāhuatanga. Ai, haere mai tō tama, kamihi atakai. Me te mihi katika ki tō tātai wānanga.
1: Ai, kaore kore katahi te wānanga i tūke wangani a kautau i tērā tūonga wēki tika tonu i tai atu taku tamaiti a tokofa ki reira me tōna kazi mā Ringikura. Kia ono atu rāua, kia rāua anō i te whakaro. Kaore au i mōhio ki tētahi atu i tai atu ki tērā o ngā kaupapa engari. Pairawa hoki ngā kōrero tō hoa Jaden James Pairama mō te kaupapara. Ki te hoki a hau i tērā o ngā kawe pūrongo harata ki runga i te karere me o koutou kōrero ki Ngātū. Nō reira, heaha tētahi o ngā tino kaupapa rauerau atu ki a koe i runga i tēne o ngā noho taiao e Tūhoro Nuku.
2: Ai, ai, rongoa ke rā hāri ngā kōrero a Jaden i wera o ngā rā. I tā hai katoa ia i aku kōrero. Hoi no, ai, anō, he rangatira tā tātai wānanga i ako mātau mō ngā kīrehe, mō ngā kararehe kino mo te taiao a ko ngā paihamu, ko ngā kiore, a ko ngā shrout, me te ako a hoki e pēhea mātau e whakakore. A iera momo kirehe mo te reanga, mo ngā reanga te whai mai nei. I a ko mātau mo ngā whitebait, mo ngā inanga me te Cambodia. Ta kino nei, ki nei te Pākehā, the colonizers o te wai. Ko ngā Cambodians, no reira. Ai, i ako hoki mo te rongoa Māori, mo te tiaki, te wai, and e wai Māori e katoa mātou, ngā rangatahi katoa. Tainua mai te hiku, tainua mai tai atu ki Tāmaki, ai, mihi atu ana ki tērā tumo māhuatanga.
1: Nō reira, tēnei noho ki te pāo parore, ko tēnei tō noho tāi ao tuatahi e Tūhoro Nuku, o ko koe tētahi o ngā tuakano o te kaupapa nei?
2: Taku wānanga tuarua. Taku wānanga tuarua. Ai, ka tarai a hāwi ngā wā katoa ki te haere mai ki wēnei momo wānanga. Ki te tautoko i te kaupapa, whā Joe Broma, ai ki te whaka. Ki te whai whakatairanga hoki i tēnei kaupapa, ki te mihi hoki, ki te api hoki i te taiao.
1: Ai, ki te anahai wētahi o kautau te hunga rangatahi, tai atu ki wene o ngā kaupapa katoa. Pero hoki ki te kahu o Taunui, wero o ngā kaupapa katoa, me ngā wānanga huri noi i te rohe whānui o te Tai Tokerau. Nō reira, hea hau wetahi o ngā huanga pai e ki te ana e koe, kia hoki hoki mai ki wene o ngā kaupapa, ia te waka tū wene o ngā wānanga, aha tia ki roto i te hiko tika, ki roto i te whare tapu o ngā puhi.
2: Ai, I think ko te mea pai pia ko te wānanga, ko te noho tahi. Ko te noho tahi ki o hoa taha, ki te noho tahi ki o pia taha, ai mātai te kahu o Taunui, he tira rangatahi, e rapu tonu nei, e tahi anō rangatahi, ki te hono mai, ki tēnei o ngā kaupapa i hakatū i tēnei o ngā tau ko te kahu o Taunui, i raro, tēnei kōrero, i ahu mai te tūpuna, apere hama Taunui, nā te kōrero te kahu o Te Aroha, ka puta mai ko te kahu o Taunui. Me te tini hoki o ngā wānanga, puta noa e te whare tatu o ngā puhi. Hākua, tai ao mai, karanga mai, tikanga mai, kahu o Taunui mai, ko te mea nui ki au, me hārere, me timata mātau, te poipoi o mātau rangatahi, ki te hārere hāri ki we, ki ngā wānanga katoa o te whare tapu. Kia tipu i ngā mō feako, kia tipu i ngā pūkenga, kia tipu i ngā huatanga a tini, i runga hoki te mohi o ko mātau, te apopo, kētahi tangata ko mātau te inainei.
1: Ai, ko kōrero kē koe mō wētahi o ngā akoranga nui, nā rātau o te runanga o te rārua, rātau o te rārua Angamua, wētahi o ngā hoa e tai atu ki reira, ki te wakāko o rātau mahi tiaki tāiau o ia te wiki. Nō reira, hea hā wētahi atu o ngā kaupapa e hihi ana koe te kite i ngā wānanga o anamata. Mō koutau e tupu ake ki roto i wētahi.

0: Ai, kia ora, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki te tātou tāonga te reo, i rengi o te hiko te ike, iwa te kōmāwhitu, i rātahi te ia rere, ki runga i te wāia kōrero, ko whaia Joanne Murray, ki te kōrue pāna ki tēnei wānanga tāia, mō ngā rangatahi i te wā o ngā hararei, mō te hunga taiohi no reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, whaia Jo.
1: Tēnā koe, whā, ngā mahi o te wā, kia koe, kia kautau hoki.
0: Ai, tika tonu, mihi anō, kia tātou katoa, whai wāhi mai ki tēnei rangi mokapona ki roto i te hiko o te ika, pehea rā koe i te rangi nei whai Jo.
1: Kei tāmaki au tēnei wā, engaria, pai tēnei rā hoki.
0: Ai, ko te hihia nei kia kōrero tahi tāwe pāna ki tō koutou kaupapa, a ko te wānanga tai au, i tui tero tu o ngā wiki ki te ana hau au, ki pai i te pahi ngā wene me ngā tamariki i tai atu ki tō koutou kaupapa, tino kōrero mai mō tēnei wānanga tai au.
1: Ai, tēnā koe hoa, no reira, ko te pahi o ngā mea i ki te au te nuinga, tata hāwhi o ngā rangatahi i tai atu ki te wānanga no, well, e noho ana rātou ki Tāmaki. No te kāinga, engari e noho ana rātou ki, ki Tāmaki. Koeara te mea mīharu, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao, mewe tahi atu o ngā haerenga mīharu, ka ki te rātou, kia tāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku.
0: Ai, tika tonu. Tika tonu e ki tēnei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga, tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā, wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa, me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te taitokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko te ika. Nō reira, haka marama mai anō ki a tātou, kei hara tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
1: Ko te parore te marae i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātuatai i rungu ki au, te ingoa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. no reira, te nuinga o te wai i rungu ki au, te paparore marae. No reira, kia whai wā ki te akongia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou, e pāna ki tērā wahi, he mea anō, ki te haere, ki te hono atu ki te taiao, ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū, ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia, mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a te rā marama, anō hoki, ako ngia he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te rāroa, kaha rātou ki te hara mai ki te noho, ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi, me wetahi atu hoki o te rōpū te tira taiao, manu taupunga, yeah, he maha ngā whānau, a tāhua o rātou mahi, anō hoki he wahi anō mō te auahatanga ne. Ahakoko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatu, era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo te kato, he mea maha ngā mahi reira, no reira, e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi kato.
0: Ai, ai, tērā tō ngā wiki, kōrero ana hau ki a Kawiti Wakeford, e mōhio ana hau koe a rā tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki i wētahi wā, e wāte ana ia mō ngā wānanga tāiau, engari maingati ia, he kaupapa no tāna ki Poi Hākena, he kono hete mana ki roto i Poi Hākena, tērā tō ngā wiki, no reira hakarite i āia no, kia koro koro tui ana ia ki te ao ki reira, no reira e mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hire hira tango tēne o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero, Jayden. Nāna ngā kōrero, pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga kia aku i ngā kōrero, pera ki tō kōrero e pāna ki te pā o parore. Pero hoki ki ngā mahi tiro tiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātu, o te whenua, o te tāiao. No reira, kaore kore nui ngā kōranga nui mō ngā tamariki. Engari, pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i ēnei o ngā tau e whaia, Jo?
1: Ko tēnei te, wā, te wānanga a te kaumā ono e hoa. Oh. Reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanaketonu tēnei kaupapa. No reira, kei roto i ngā rangatahi te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rō rawa ki te noho mō ngā wānanga maha. No reira i kura au kia rā watahi. Tēnā pēā te ratau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. No reira, koe ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātau. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. No reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae ti aki tēnei kaupapa, kawe atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koe ara tōku whakaro.
0: Tika tonu mō ngā kaupapa katoa ne whaia jau, kia whai wāhi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana, kia whai wāhi atu tātou ki kaupapa ke, me wetahi atu o ngā mea o te koiora, hoi no, mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whai, koutou e kawe e pikau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā, kaore kore ki tēnei e tātou, i te hiakai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatu i tērā, engari he kōrero haka kapinga wau e whāe jau ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga tāio.
1: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingia ne, he hoharawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tāi atinana ki te tautoko o mātou nei kaupapa, no reira he mea nui tērā, e kōrero kia mātou kia ki ngā taitamariki kaue wari wari kei a koutou te whakauti ki te aukati tēnei mea kino te kāwanatanga ki rungi a i tō tātenei tāi au. Yeah. Kia ora koutou.
0: Mihi anō ki a koe mawere o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu. No reira, mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā. No reira, kia matāra ki ora.
1: Nā koe hoa.
0: Hoi no e kore mutunga mihi ki tēne o ngā whāia e haka tūtū, wene o ngā wānanga, wene o ngā kaupaparangatahi. Kia ki tēne e tātou e ora tonu ana wene o ngā mahi tiaki tāiao. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wetahi, mai tāmiki ma kaurau, mai wetahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāiau. Nō rira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: te reo irirangi o te hikua te ika. Iwa te kauma fitu I rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai ki tēnei hāroa te kuaka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Ko te kai korero e whai ake nei ko JJ Ripi koi tētahi o ngā rangatira no te kāinga nei. Koi ara tētahi o ngā hea mana takirua o te kahu o tāonu no reira me tāri ake tātou ki āia. Tēnā koe, JJ.
2: Tēnā koe, Joe, ko hoki mai tēnei repeat offender kia koru atu kia koutou katoa ngā uri o te taitokerau, o te huku o te ika. Roto mai te kunei au ke whāngarei te ringa prao I tēnei wā.
1: Ai, mihi anō kia koe hoa ahatia te puku mahi me ngā kaupapa rauki mui a koe whai wāhi atu koe ki tēnei o ngā kōrero ki Wanganui a Tāwi tēnei wā. Nō reira, mihi anō kia koe ko te upoko kōrero ki a Tāwi tēnei wā, ko tēnei tūranga hau ki a kōrua tahi ko te whanaunga ko Rowena Tāna, ko ngā hea mana takirua o te kahu o Tāunui, tēnā kōrero mai e hoa.
2: Wow, he mahi anō.
1: He mahi anō.
2: I mua aki I tā māua whai tūranga, e mihi atu ana hau ki a toa whanewa rawa ko Abraham Edwards. Anō hoki rā, a mua tata ake rā ko Katie Murray tēnā, te toko toru rā I kōkiritia tēnei kaupapa o te kahu o Tāunui. Nā tētahi I whai tūranga hau a toa whanewa, ko ia te Regional Public Service Commissioner mō te taitokerau. Hei apiti ko Abraham Edwards tēnā e aru atu I taua tūru mō te pāti Māori mō te taitokerau. Nā runga I aua tūranga I whakairaua kia heke mai I tēnei tūranga o te ngā coaches o te kahu o Tāunui. I tēnei wiki tatamu ake nei huitahi ai tātou ngā hea mana o te taitokerau ki raro I te kahu o Tāunui ki roto o Kirikiri a ki ngā tari o te runanga o Whaingaroa. Me te tono a e tahi kia māua ko Whaia Rowena Tāna o Ngāti Hine, kia whakaturi o Tāua Ringa, kia kōkiri tonu I tēnā kaupapa. Nā taua pātai, nā taua hiahia, whakai atu au kia whakaturi taku ringa, kia kōkiri tonu ngā kaupapa o te kahu o Tāunui.
1: Ai, I tēnei o ngā hui e hakatūtū ana kōrua ki wēnei o ngā tūranga, tēnā koro mai anō, mō tērā o ngā tikanga, tērā o ngā hakatauki me ki I whāki mai te tuakana o Mike Tiwake.
2: Ai, koro ana Mike me tāna ki e koro ana tia e ia taua kōrero ki roto I ngā hui katoa mō ngā wiki maha kua taha ake nei. Tāna e me mai ko huru pango huru mā. Kei ai a tāna ake whakatau ki ngā kōrero, engari kiau, ko te whakaaro pea, kia whakakotahi o tātou pakeke, anō hoki rā o tātou uri whakatipu, o tātou taiohi, kia hikoi ngātahi, kia whai hua, kia panoni pea te kaupapa, kia taia tātou taku uri, taku reanga me ki, te whai hua. Nā reira, koea pia te whakatinanatanga tāua ko whai a Rowena e kōkiri te tēnei kaupapa o te kahu o Tāunui ki te taha hoki o ngā iwi katoa ngā hea mana katoa o te kahu o Tāunui. Arei te mea ko tāua nahe e kōkiri ana, kei reira tonu katoa ngā iwi o te taitokerau, ngā hea mana o te taitokerau, e mahi tahi ana kia tūtuki pea I ngā kaupapa huhua o te wā, e pēhi nei ngā iwi o te taitokerau.
1: Ai, no reira, e mua rāno tērā ko koe tērā te hea mana o Ngāti Kahu ki Whangaroa, kahu kura ari ki Trust. Pēhia rā wero ngā mahi ki Wanganui a koutou, me te hononga ki roto I tēnei o Ngātira ki Wanganui a koutou te kāhui o te kahu o Tāunui.
2: Yeah, he maha ngā mahi kei tēnā iwi, kei tēnā iwi. He maha ngā painga, ngā raru, ngā wangawanga, kei roto I tēnā iwi, kei roto I tēnā iwi. Ko rite hoki tēnā mō mātou o ngā tikahu ki Whangaroa. Ko tāku aro matua mō mātou o te poari o kahukura ariki. Tuatahi ake rā kia whai ara kia hiki te kotahitanga o tā tātou iwi. Koia pea te ara matua mā tātou. Aunga atu I ngā rawa, aunga atu I te taha tāhua. Koia pe tētahi ara tike tike mō mātou. Ka whakaro aki au ki tā tātou hiahia, tā tātou painga ki tēnei kāhui, te kahu o Tānui. Mātou, tēnei te settlements iti rawa o Aotearoa, kei a mātou o Ngāti Kahu ki Whangaroa. He iti rawa mātou tō mātou iwi, he mana anō kei a tātou. Engari, te wāhanga kei te kahu o Tānui, me tā tātou tā tātou tāia te kōkiri tahi ki te taho o tātou whanaunga o te Taitokerau. He rautaki tēnā kia whakamāma ake, kia hikina i tā mātou reo i ngā kaupapa e hihi ana e tātou o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Hei āpiti, he kaupapa huhua e pā ki ngā iwi kato o te Taitokerau. Whakaro ana hau ki ngā karere i puta mai te wiki nei mai Chris Bishop. Te whakakāhore i ngā kaha ua mea.
1: Ngā mana whakahono ārohe.
2: Hono ārohe. Ai. Aua tūmomo kaupapa e pehi nei a tātou katoa. He kua kaha ake pia te whawhai i te kaumarua a koea pia te kaupapa matua o te kahu o Taunui.
1: Ai, tika tonu nō reira, i kite ana koe i te aratakina o Harry Burkhardt no Ngāti Kuri i te wā, koia te heamano o te kahu o Tāuni, kite ana koe i te momo o Aperehama Edwards ma, Toa Favina, Whae Keiri, nō reira, pēhia rā o Hihia o Wawata. Kia koke haka mua, hei heamana takirua mō tēnei o ngā kaupapa o te kahu o Tāuni.
2: Ko rereke katoa o rātou tūranga, o rātou mahi, tā rātou āhua. Whakaro ana hau ki a Harry. Haunga atu te kaupapa o te kahu o Tāunui me ngā pōtai te kaumārua e mau ana ia, e kōkiri nei e ia mō te kahu o Tāunui. I kōkiri tonu ia ngā mahi maha mō tāna iwi o Ngāti Kuri i aia e noho ana hei heamana. Hei āpiti koia tērā hoki e kōkiri ana i tāna ake Pākehi. Nā reira, ka tiro atu au ki a Harry me ngā mahi e mahi e ia. Whakaro ana hau, me pēhea te tāia te kawea i ngā kaupapa maha pēna me whai hua hoki ki ngā hua i whai ia. Nā reira, e tika kia mihi atu ki a Harry me ana mahi e kōkiri. Whakaro atu ana hau ki a Whaia Keiti, mohi o tātou katoa ki te āhua o Whaia Keiti. Engari tāna whakapono ki te kaha o te Taitokerau, koia tēnā e ata hamahama ana i ngā minita, hamahama i ngā iwi, kia mohi o pūra ata kei konei a te Taitokerau. Ko reira hoki a Toa Whanewa, Aperehama, a me tā raua mohi o te mirimiri pea i ngā kōrero, a te whawhai mō ngā kaupapa i hiahia nei mātou o te Taitokerau. Hau nei, wow. Ei pia, he raukura tēnei, he tauhau tēnei ki tēnei wāhanga o te iwi politics. Engari rā tāku tino hiahia, kia hiki hoki i te whanaungatanga o ngā iwi ki taumata ke atu. Kia, tēnā pia kia haka iti i ngā mahi e mahi anei e tātou. You know, he maha ke ngā kaupapa e patamai anei te whare miere. I ngā rā o mua koe a tēnā mātou o te kahu o Tāunui, a ta whai i ngā tohu-tohu, a ngā minita. Engari, tā mātou hiehie i ae nei, kia hanga i tā tātou ake rautaki, kia kōkiri tahi i te rautaki o te kahu o Tāunui. Mena he minita, mena he agency, mena he pūtea kei reira. Well, haere mai, kōrero mai ki a mātou. Engari, tā mātou hiehie, kare mātou hiehie te aru tonu i te rautaki a te kāwanatanga. Koe nei pia te mana motuhake a te tino rangatiratanga o te kahu o Tāunui e kōkiri ake nei.
1: Ai, oh. Horekau he pāta he kororo tuatu i tere hoa kaore kore ka tū māro ana, koe ka tū mai ana, koe ara ko kōrua ko Whaia Rowena ki tērā tūranga. Hei tauawhi i tēnei kaupapa o te kahu o Tāunui nō reira. Nui reo atu ngā mihi atu kia koe koe ara tētahi o ngā tauira e aratakina. Wenei o ngā huarahi mā tātou katoa. Kwa ki tēnei e tātou i o mahi, hei raukura, me o mahi Pākehi hoki nō reira. Kaore kore ko tō momo. ka tai atu ki tero o ngā taumatangi tū no reira tāku kia koe i tēnei wai hoa kia matara ki ora.
2: Kia ora.
1: Nō reire tātou mamihi anō kia JJ Ripi koe koe a tērā e tū ana hei hea mana takirua o te kahu o Tāone ki te taha o Whae Rauina Tāna. Mihi atu kia kōrua tahi e whai wāhi atu ki wene o ngā tūranga hakahirira mō ngā iwi, mō ngā rōpū Māori nō te taitoke raunei. Nō reira hakarongo tonu mai, kia tō tātou reo iri renga o te hiko o te ika iwa tuku māwhitu ira tahi te iarere.